lep poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam. Ni bila Fata Morgana, ampak

0: Hit tedna na Štajerskem valu.
1: Kingstoni in To noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svetor ti se okrog nas, svi že pojemo na glas.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Jaz verjamem, da če bo z gradbenim dovoljenjem vse tako, kot pač verjamemo, da bomo še v letošnjem letu pričeli z izgradnjo. Bota to dva bloka se po približno 30 stanovanji v samem središču Podčetrtka.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Je razstavljenih vseh 43 kipov, to je celotna zbirka skulptur, ki so bili v sredini 18. stoletja izdelani kot oprema teh kalvarijskih kapel.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Kot taborniki smo vedno bili zelo humani in smo zelo radi pomagali. In se mi zdi, da dajanje krvi, da nekomu pomaga, še dobra gesta. Nikoli ne vem, kdaj bom tudi jaz to rabo. Mogoče že jutri. Sem zelo aktiven, športen, mal nor po naravi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Yesterday in Beatles na Štajerskem valu na uri točno 6, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Včeraj je bil zadnji šolski dan za devetošolce. Septembra bodo postali dijaki. Tudi za ostale učence se bliža konec šolskega leta. Že imajo kakšne načrte za počitnice?
5: S prijatelji sem veliko družil. Nogomet bomo igrali, kopat sem šel, pa igrice igrali.
6: Šel na morje, jaho konja, nogometa igral, take stvari.
7: Veseli me, ker bo veliko veselic, rojstnih dnev, bo velik žura.
4: Predvsem za mlajše otroke številne organizacije in zavodi pripravljajo tudi različne tabore, počitniška varstva in aktivnosti. Poletne šolske počitnice bodo dolge več kot 2 meseca. Mestno gledališče Ptuj bo v prihodnji sezoni pripravilo 4 premiere. 2 bosta samostojni, 2 pa v koprodukciji z drugimi gledališkimi hišami. Osrednja tematika nove sezone bo čas. Uradni začetek načrtujejo v drugi polovici novembra, ko bodo uprizorili predstavo z delovnim naslovom V imenu očeta in sina in nastaja v režiji Kokana Mladenoviča. Ob njem bosta sezono na Ptuju zaznamovali še 2 veliki režiserski imeni zadnjih desetletij. Sebastian Horvat se loteva predstave 8 ur ni ves dan, marca pa bo na sporedu avtorski projekt Po črtici Franca Kafke Pred vrati postave v režiji Jerneja Lorencija. In še to, Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom sezone opozorila na nevarnost gora. Lani so posredovali v 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023, ko je bilo skoraj 690 klicev na pomoč. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so že zabeležili 220 posredovanj. Lani je bil dosežen žalosten rekord 50 smrtnih primerov v gorah in na težko dostopnih terenih. Med razlogi za nesreče sta največkrat zdrs in nepoznavanje terena, sledita slaba telesna pripravljenost in oprema. Bodo dnevi v tem tednu primerni za obisk gora? Preverimo.
8: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo delno jasno in večinoma suho z dnevnimi temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, tako bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. No, super novica pa je, da bo nadaljevanje tedna večinoma sončno, postopno pa bo tudi vse bolj vroče. Nič kaj vroče še v tem trenutku, 12 stopinj imamo v Olimju in v Stopčah, 13 v Libojah, v Polčanah in v Mariboru.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
1: Od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti je že gneča tako kot vsako jutro. Bodite pozorni, previdni, predvsem pa strpni. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski
10: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 6, torek je danes 16. junij in glede na datum je to čas za super poletno musko.
1: A bi recimo prepoznali ta hit, ki se skriva za zaprtimi vrati Stopar.
11: Ali jako ja, ujk malo pretjeral.
0: Ja, ok, če bi ga prepoznali in če razmišljate o novih vhodnih vratih, potem smo tu kot naročeno za vas.
1: In že jutri bo nekdo osvojil nova PVC vhodna vrata Stopar, kako do njih in zakaj je dober poznat poletne hite, pa v nadaljevanju.
3: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
10: Prijavi se na stajerskival.si.
3: Okna in vrata Stopar.
10: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Abar Song in Štatskva, 12 minut čez 6 je, dobro jutro vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 16. smo danes, torek je tu in z njim ena izmed zadnjih priložnosti, da osvojite nova PVC vhodna vrata Stopar.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Do novih vhodnih vrat še nikoli ni bilo lažje priti, dobrodošli na starskival.si, kjer poiščete prijavni obrazec, ga izpolnite, potem pa samo še čakate.
0: Ko vas pokličemo v eter, takrat se začne zares za zaprtimi vrati, Stopar se skriva po letni hit, vaša naloga pa je, da ga seveda prepoznate.
1: Če ugotovite, katera pesem se skriva za vhodnimi vrati Stopar, si zagotovite mesto v velikem bobnu za žreb novih PVC vhodnih vrat, zadeva pa je drugače simple ko pasul.
0: Žrebamo torej že jutri, tako da časa za prijavo ni več velik.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
4: Kaj pravite, Alma, kaj se sliši?
5: Bile letko letni dan.
4: Pa to je, to, Alma, seveda, evo.
6: Opa!
7: Katera pesem je to?
5: Despacito,
7: Luis Fonsi. Bravo, bravo, čestitke, čestitke, Janja.
5: Ja.
1: Tale je, kar težka naloga sicer.
5: Če bi malo del poslušala, bi mu mogoče šlo malo bolj v uho. Ne vem, veliko se je takrat plesalo na Makareno. Bi lahko bila Makarena?
1: Marjana, to je Makarena, bravo! To je to!
5: Ojoj!
1: Iskrene čestitke, Marjana.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na starskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.

0: Ajko, ajko in Štajerski val 20 minut še 6. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: A se spomnite legendarnega Scooby-Doo-ja?
1: Ja, valjda, normalno.
0: Ok, nekaj časa ni bilo nobene novitete, ne? Zdaj pa se Scooby-Doo vrača na male ekrane. Prihaja namreč projekt, ki bo ponovno razveselil generacije ljubiteljev filmov, ampak tokrat bo malo drugače.
1: Kaj pa?
0: Prvič v zgodovini franšize bo projekt vključil čisto pravega psa.
1: Bravo, zanimivo.
0: Išejo pa še vedno glas, ne, za Scooby-Doo-ja, pač ta laješ, ne, lahk malo zalaješ, Davor.
1: Zdaj ne morem.
0: Daj, no, čist malo. Zdaj ne, kak bi zalaješ? Ok, sem se ne išel, no, sam hotel se čut, kak laješ.
2: Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji. Hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
7: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
8: Nein! Nein!
9: Delajte raja doma. Transpak.si.
10: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Gugu in mi imamo se fajn na Štarskem malo. Imamo se fajn, sploh pa drug teden, ko puštek za malce dal, ne?
1: A drug teden, ja, ja. Že bo.
0: Verjetno boš kaj dal, ne? Ja, lej, glede na to, da te okrogla čaka, bi pa lahko padlo, ne? Padlo pa bo mogoče tudi danes kaj z neba proti večeru, sicer pred nami delno jasen in večinoma suh dan z dnevnimi temperaturami od 24 do 29 stopinj. Kot rečeno pa se bo zvečer oblačnost nekoliko povečala, tako da ni izključena kakšna krevna ploha ali nevihta. No, dobra novica je, da bo to bolj kratkotrajna motnja, preostanek tedna bo večinoma sončen in iz dneva v dan tudi bolj vroč.
1: Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je zastoj, potem dela so na Štajerki zaprta sta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru, zapora pa je predvidena do torka, torej do danes. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice sta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol sedmo je že torek, je tu 16. juni in če ste že v službi, upava, da ste prebojeni in pripravljeni na nove izzive.
0: Če pa še niste prišli k sebi, vam v nadaljevanju zrihtava, da bodo možgani malo delali.
1: Ja, par zanimivosti o slovenskih cestah izveste. Med drugim tudi to, kako so slovenske ceste povezane z vesoljem.
0: Ja, jaz vem, pot iz Maribora v Ljubljano traja tako dolgo, kot da bi na Luno leto, ne?
1: Ne, ne, ne, ni to. Vse izveste v nadaljevanju.
3: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpije.
4: Totalno tobogalijalno poletje. Terme Olimpije.

0: Sem takšen, ker sem živ in faraoni skupaj s Slavkom Ivančičem na Štajerskem valu. 6:41 je na uri. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Če ste slučajno za volanom, previdno in po pameti se veste, kaj vedno govorimo otrokom, ne? Cesta ni igrišče.
1: Se v bistvu hiter se po naših cestah itak težko pelješ, ne? Glede na to, da delajo skoraj na vsakem koraku, v bistvu ja. Na vsake 20 metrov, ne?
0: Slovenske ceste so tudi zaradi tega kar zanimive. A ste vedeli, da je slovensko cestno mreže dolgo okoli 39 tisoč kilometrov, kar pomeni, da bo jo lahko z njim skoraj v celoti obkrožili zemljo po ekvatorju?
1: No, pot po najdaljši povezavi, to je iz Goričkega v Piran, ne, je dolga okoli 330 kilometrov. Zdaj, če bi bilo vse ok, jo lahko prevozite v dobrih 3 urah in pol.
0: Če bi bilo vse ok,
1: če bi bilo
0: ne,
1: vse
0: to
1: okay.
0: Je treba poudariti. Yes. Če bi bilo
1: če
0: vse
1: bi
0: ok.
1: Bilo.
0: Ja, če. V Sloveniji imamo skoraj 620 kilometrov avtocest in recimo, če ste na poti iz Maribora v Koper, greste mimo 50 priključkov oziroma izvozov, 28 počivališč, 98 viaduktih in 107 mostovih.
1: Zdaj pa se mi zdi, da do številk, ne? Po moje so vam zdaj možganske celice začele delati na polno.
0: Če pa še niste čisto prebojeni, pa je tu poletna muzika, ne? Chris Rea in The Road to Hell. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: 47 januarja, Lovro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes smo 16. junija.
1: Ja.
0: Kje boš pa ti, Lovrek, 24. junija?
1: 24. junija. Ja, verjetno bom na velikem koncertu City Band 2026. City Center Celje ponovno prireja. Fantastičen koncert, tokrat simfonični orkester z gosti. No, tam bodo nastopile tudi predskupine, oziroma ena, koliko jih bo, to nam bo zaupala Nena Horvat, marketing menedžerka City Centra Celje, ki prihaja k nam na kratek klepet malo po osmi.
0: Tak da ne odhajate predaleč.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Za lepoto vse dni.
9: Aparati za osebno nego Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pointer Sisters, I'm so excited na Štajerskem valu, 4 minute pred 8. Veselima pa se obiska, ki nas čaka malo po 8 uri.
1: Na kratek klepet se oglasi Nena Horvat, vodja marketinga City Centra Celje, tako da se veselima, ne? City Band prihaja zopet. 24. junija se bomo zabavali.
0: Super bo, še prej nekaj super muske. Latino, gdje je ljubav, tu si ti, pa Nina Slak prihaja vmes s čisto frišnimi novicami. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Latino, Štajerski val poslušate, točno 8 na uri in čas je za novice, za katere skrbi Nina Slak.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Nina, kak si?
1: Super.
2: Si v redu?
1: Ja, zdaj, ko se sonce kaže čez tole meglo v Šentjurju. Pred nos nisem videla zjutraj.
2: Ampak lej, tudi tole bo šlo, pa nadaljevanje tedna bo precej vroče, ampak več o vremenu takoj po novicah.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Jutrišnjo oddajo v pogled bomo posvetili delovnim nesrečam, o katerih smo v zadnjem obdobju mediji veliko poročali. Kakšen je sicer trend delovnih nesreč v Sloveniji? Njihovo število raste ali pada? Inšpektorica Irena Kastelec z Inšpektorata Republike Slovenije za delo.
5: Če primerjamo enako obdobje, torej od 1. januarja pa do konec aprila, prve 4 mesece so delojalci prijavili vseh na zgod, recimo v letih 2024 4106, v letu 2025 4112. V letošnjem letu pa je bilo v tem obdobju skupno 3929 nezgod.
1: Nadaljuje.
5: Kar je najmanj v 4 letih in tudi predstavlja 5% manj nezgod kot v letu 2025. Je bilo pa letos v enakem obdobju 3-krat več smrtnih nezgod. V letu 2024 in 2025 so bilo v tem enakem obdobju po 4 smrtne nezgode, letos pa kar 11 smrtnih nezgod.
1: Največ nezgod je prijavljenih v predelovalni dejavnosti, v lanskem letu kar 32% vseh nezgod. Po številu prijavljenih delovnih nesreč sledijo dejavnost vzdrževanja in popravila motornih vozil ter gradbeništvo. O razlogih za delovne nesreče in odgovornosti pa več v jutrišnji oddaji v pogled ob 16.30. Nadaljujemo bolj spodbudno. Muzej na prostem Rogatec se je uvrstil med finaliste prestižne nagrade Živa 2026, ki povezuje najvidnejše muzeje in ustanove slovanske kulturne dediščine. Po oceni mednarodne žirije je muzej nominiran v 2 kategorijah, za najboljši slovanski muzej ter za najboljši slovanski kulturni ali naravni spomenik. Uvrstitev med finaliste pomeni pomembno mednarodno priznanje za dolgoletno delo pri ohranjanju kulturne dediščine Obsotelja. Podelitev nagrad in mednarodna konferenca Živa 2026 bosta prihodnje leto na Bledu. Za konec še na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je dogovor z Iranom o končanju vojne v celoti podpisan. Ob tem je za petek, ko naj bi sporazum še slovesno podpisali v Švici, napovedal popolno odprtje Hormuške ožine. S tem bo začelo teči 60-dnevno obdobje, ko naj bi Iran in Združene države Amerike sklenile končni mirovni sporazum.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Danes pred nami delno jasen in večinoma suh dan z dnevnimi temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, tako bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte, no super novica pa je, da bo nadaljevanje tedna večinoma sončno, postopno pa bo tudi vse bolj vroče. V tem trenutku imamo v Mariboru in v Polčanah 16 stopinj, 16. Ja, tudi v Limju in v Stopčah, v Libojah 17 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Zastoj na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in od Lukovice proti Ljubljani prav tako zastoj. Bodite pozorni na štajerski avtocesti, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, pa računam na vašo pomoč. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 5 minut čez 8 je, danes pa je torek, 16. juni. Stari kolega, kdaj si bil na zadnje ti v City centru?
2: Celi. V Celju? Kaki teden, 10 dni nazaj, kupil sem plenice, jest sem šel, potem še v trgovino, poživila leto, pa še mislim, da si je moja neko majčko kupila. Vse smo zrihtali, ne?
0: Skratka, zakaj v City centru Celje, pa izveste v nadaljevanju jutra.
3: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimia.
6: Totalno, to bo genialno poletje.

0: In servus in sekunde na Štajerskem valu, 12 minut čez 8, kot obljubljeno je z nami na kratkem klepetu ena izmed glavnih kreativk, City Centra Celje, vodja marketinga Nena Horvat. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: City Band je ponovno pred vrati, glasovanje je zaključeno.
0: Oziroma, danes še je možno glasovanje.
2: Danes je še možno glasovati?
0: Ja, ja, ja.
2: Mogoče za začetek, Nena, kakšen je bil odziv, koliko prijav ste prijeli in mogoče to, kaj vas je najbolj navdušilo?
1: Odličen odziv. Tako kot lansko leto in vse od pretekla leta, 36 prijavljenih, bije se boj, na, tako na strokovni plati, tako tudi na naših socialnih omrežjih, tako da pozivam še poslušalce, danes imate še možnost glasovati za tistega svojega favorita.
0: Do polnoči, ne?
1: Do polnoči.
0: Ok, dobro. Okay. Imate pa tudi zanimivo strokovno žirijo, člani so iz različnih glasbenih zvrsti, a je kaj tak nesoglasje vmes, mislim, to je kar zanimivo.
1: Ja, bomo videli, kaj bo rezultati pokazali, ne vem še, ne? Ampak prav je, da imamo raznolikost, ne? In potem pokaže res tisto ta pravo, kaj pride ven in finalista, da vidimo, kdo bo zmagal.
2: Ok, zdaj, kmalo bo znano, kdo bo seveda nastopil poleg Simfoniko in gostov na velikem koncertu 24. junija. Kdaj bo zdaj točno znani zmagovalec natečaja?
1: Ja, o polnoči bomo prešteli, tako da jutri zjutraj.
2: Zjutraj bo že
1: tako,
2: to seznano.
1: Tako, objavimo.
0: Ok, ja. Pa tudi lahko mi dva to poveva v vetro.
1: Točno to.
0: Bo pa letošnji koncert zares izjemen, čaka nas torej simfonični orkester in številni glasbeni gostje. Kdo vse bo nastopil?
1: Maja Kevc, Masaja, Boštjan Dermol, Bojan Cvetičanin in Kvatropirci in seveda 36 simfonikov, kar ni tako malo.
2: Ok, kako je z vstopnicami, nam Nena Horvat zaupa v nadaljevanju.

0: Crvena jabolka in Štajerski val, 17 minut čez 8 je. Dobro jutro. Zdaj, jutro si je vedno fajn popestriti z dobro kavo in z odlično družbo. Mi imamo trenutno vse, z nami na kratkem klepetu je Nena Horvat, vodja marketinga City Centra Celje.
1: Nena, veliki koncert City Band 2026 bo torej 24. junija. Številni glasbeni gosti bodo nastopili ob simfoničnem orkestru. Kako pa je za vstopnicami?
2: Ja, torej naslednjo sredo, da ne bomo pomote, 24. juni, vstopnico dobite na podlagi kupona, ki ga najdete na zadnji strani magazina. Še vedno je na voljo, vsi ste ga dobili tudi domov. Pa vendarle, jaz mislim, da bomo še nekaj podarili na vašem Facebooku, ne da?
0: Absolutno. Ja. No, vsaki obiskovalec pa bo, če so najne informacije pravilne, prejel tudi kupon za gratis pijačo.
2: Ja, tako. Tisto pa takoj za vstopom na koncertno prizorišče tudi kuponček za pijačko.
1: To pa fajn. To
0: je, ja, jaz sem bil lani, ko je bil magnifiko, ne?
1: Da si dobil eno pijačko?
0: Jaz neno poznam, sem bil dve.
1: No, ok. Nekaj stopnic, kot rečeno, bomo podelili tudi mi. Kmalo vas bodo čakali na našem Facebooku. Sicer pa je dobro omeniti tudi to, da bodo stopnice na voljo, dokler ne bodo pošle. Lahko pa gredo tudi prej, tako da si je verjetno fajno stopnice zagotoviti pravočasno.
2: Res je, stopnice so še, to poudarjamo in velja, da magazin poiščite tudi pri kakem prijatelju, če ne gre drugače, pa vendarle pridite na info.citycentra, tam zamenjate kupon za dve vstopnici in pridete naslednjo sredo.
0: Sicer pa, kakšno poletje vas čaka v City Centru Celje?
2: Zanimivo, pestro, otroško dogajanje na osrednjem prostoru, septembra pa jaz mislim, da se že srečamo šolačinkarije, sejem Vilink, pa še kaj drugega bo.
0: Ok, za konec mogoče še enkrat, kdo bo nastopil torej 24. junija?
2: Simfoniki, 36. Ja. Je na odru.
0: Mislim, Maja, to je bolano dobra muzika, tako da ste vedeli, ne?
2: Ja, Maja Kelc, Masaja, Bojan Cvetičen in Boštjan Dermol in Quattro Pirci, pa da ne bomo rekli, to ni pomota, ne? To ni klasični simfonični koncert, to bo nekaj posebnega.
1: Ok, veselimo se, ampak za več pa potreba torej 24. City Center, veliki koncert. Hvala, Nina, za obisk,
2: za
1: tale kratek klepet. Mi pa gremo z Majo Kevc in tako lepo mi je. Naj bo tudi vam lepo in pa čudovito poletje.
2: Hvala, enako.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen.
1: Mike Jones, tako lepo mi je tudi nam, upam, da v naši družbi tudi vam. 23 minut čez 8. Davor, baje pogrešamo enega kuška.
2: Ja, na grobenem od sinoči pogreša velikega švicarskega planšarskega psa. Nima vratnice, je pa čipiran, sliši na ime Dili. In če ste ga opazili, bodo lastniki veseli vašega klica na nič 31 292 909. Zdaj pa, če si številke v tem trenutku niste mogli zapisati, pa seveda pokličete k nam na radio in vam mi z veseljem posredujemo informacijo. Torej, na grobelnem pogrešajo velikega švicarskega planšarskega psa. Ime pa Dili.
1: Dili, ja, jaz upam, da ga najdemo.
2: Tudi jaz.
3: Slišijo hrup.
4: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
3: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
4: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
3: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
4: Prijavi se na starskival.si, potem pa pozorno poslušaj Starskival, morda pokličemo prav tebe.
3: Okna in vrata Stopar.
4: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Stopar Design. Že več kot 30 let.
5: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
9: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
12: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji. Upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
13: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: One Night in Bangkok in Štajerski val, točno 8:30 je in danes delno jasno vreme, tudi večinoma suh dan z dnevnimi temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zvečer se lahko razvija kakšna krajevna ploha ali nevihta, ampak nič resnega, sicer pa vreme ostaja na naši strani, nadaljevanje tedna bo večinoma sončno in vse bolj poletno.
1: Na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani je zastoj, pa pri Dramljah proti Mariboru, prav tako na štajerki od Lukovice proti Ljubljani, vzamte kakšno minutko več časa. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta čez 8:30 je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Torek je tu 16. juni in če ste seveda zdaj že napolno aktivni v službi, upava, da ste prebujeni in da ste pripravljeni na nove izzive.
0: Če pa še niste prišli k sebi, vam v nadaljevanju zrihtava, da bodo možgani malo delali.
1: Par zanimivosti o slovenskih cestah izveste, med drugim tudi to, kako so slovenske ceste povezane z vesoljem.
0: Ma mislim, se to vemo. Pot iz Maribora v Ljubljano traja tako dolgo, kot da bi letel na Luno, ne?
1: Ne, nisem mislil to. Vse izveste v nadaljevanju.

0: Modern Talking in Brother Louis na Štajerskem valu. 20 minut je ostalo do 9. Davor in Lovro pa želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Če ste slučajno kje za volanom, previdno in po pameti, se veste, kaj vedno govorimo otrokom. Cesta ni igrišče, ne?
1: Ja, glej, se hiter se po naših cestah itak težko pelješ, ne? Glede na to, da delajo na vsake 20 metrov.
0: Ja, slovenske ceste so tudi zaradi tega kar zanimive. A ste vedeli, da je slovensko cestno omrežje dolgo okoli 39 tisoč kilometrov, kar pomeni, da bi lahko z njim skoraj v celoti obkrožili zemljo po ekvatorju.
1: Pot po najdaljši povezavi, to je iz Goričkega v Piran, ne, je dolga okoli 330 km. Zdaj, če bi bilo vse ok, ne, še enkrat govorim, če bi bilo vse
0: okay,
1: jo lahko prevozite v dobrih 3 urah in pol.
0: Ampak nikoli ni vse ok, tak da ne morete prevoziti v 3 urah in pol. Razen mogoče iz sobota na nedeljo ob 3 zjutraj, ne. No, v Sloveniji, še to ni mus, ne. V Sloveniji imamo skoraj 620 km avtocest in recimo, če ste na poti iz Maribora v Koper, greste mimo 50 priključkov oziroma izvozov, 28 počivališč, 98 viaduktih in 107 mostovih.
1: Doš številk, ne? Po moje se vam zdaj možganske celice začele delati na polno, tako da pustimo zdaj, da te številke.
0: Ja.
1: Se veš.
0: Ampak okej. Okay. Če pa še niste čisto prebojeni, pa je tu poletna muska. Njeno belan, sunčan dan.
1: Bo, ne?
0: Ja, danes bo, pa tudi v nadaljevanju tedna, pa še vedno bolj vroče.
1: Pa to je to. Bej, gremo do 35.
0: Kje si pa to prebral?
1: To je
0: zmislo
1: pa,
0: si, ne?
1: To pa tak se veš, baje, ne?
0: To baje. Pa vidim, kak si dejad zmislil.
1: Baje, da je iz Maribora.
0: 8.41, dobro jutro.
1: Jutro.

0: the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Štajerski val poslušate 48 januarja, kar pomeni, da jih je še 12 ostalo do 9. Dober dan, dobro jutro.
2: Občina Podčetrtek vabi ta četrtek 18. junija ob 17. na trg vasi Lipa v termah Olimja na prireditev ob dnevu državnosti s kulturnim programom in družabnim srečanjem. Vabljeni!
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
7: Res, koga pa iščejo?
6: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
7: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
6: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
7: Počak, že pošiljam prijavo.
8: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrijte priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Queen in Radio Gaga na Štajerskem valu, ne Radio Gaga, ampak Štajerski val, evo nas.
1: Ja, dobro jutro, dober dan.
0: 9 je na uri, kar pomeni, da je časa novice. Nina
1: za katere
0: Slak
1: pa skrbi Nina Slak. Nina, dober dan.
2: Dober dan.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Strokovnjaki ugotavljajo, da v Sloveniji narašča število spolno prenosljivih okužb, predvsem med mladimi. Gonoreje je trikrat več kot pred desetletjem, prav tako beležijo rekordno število okuženih s sifilisom. 10% je tudi več klamidijskih obolenj. Le polovica mladih pri spolnih odnosih uporablja kondom, saj se je zmanjšal strah pred okužbo z virusom HIV, opozarja Laura Đorđević-Beteto iz UKC Ljubljana.
5: Tudi zelo se je razširilo srečevanje preko različnih aplikacij in tam se ljudje srečuje izključno z namenom potem spolnih stikov, imajo več partnerjev.
2: Zato strokovnjaki pred poletjem pozivajo k varni spolnosti in uporabi kondoma, ki je najbolj učinkovita zaščita pred spolnimi boleznimi. Kot pravi Evita Leskovšek iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije pripravili kampanjo Kondom je bonton.
6: Mi želimo za to kampanjo ponovno to temo izpostaviti v javnosti, ker želimo s tem, da se osveščenost poveča in zaščita.
2: Seznam ustanov, kjer se je mogoče testirati na spolno prenosljive bolezni, je objavljen na spletni strani NIJZ. V Slovenske Konjice do konca meseca vabijo konjiški dnevi. Zvrstilo se bo več kot 30 dogodkov. Vrhunec bo v torek, 30. junija, ko bo svečana seja občinskega sveta ob občinskem prazniku. Ta bo še bolj svečana kot sicer, saj letos Slovenske Konjice obeležujejo 880-letnico prve pisne omembe kraja. Na seji bodo podelili občinske grbe in priznanja, pravi vodja Centra za kulturne prireditve Jerneja Ristič-Levart.
7: Prejemnik zlatega konjiškega grba je Jože Vogrin, prejemnik srebrnega konjiškega grba Tomaž Pahole, bronast konjiški grb dobi Društvo upokojencev Slovenske Konjice, nagrado občine prejme Šahovsko društvo Slovenske Konjice in pa Rdeči križ Slovenske Konjice dobi nagrado župana.
2: Ob jubileju bodo izdali tudi knjigo z naslovom Konjiški obrazi. Še to, opolnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena, 1,59 evra za liter. Liter dizla pa se je podražil za nekaj več kot 3 cente in po novem stane 1,71 centov. Dražje je tudi kurilno olje za dobrega pol centa in stane 1,31 centov. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo delno jasno in večinoma suho z dnevnimi temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, tako bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. No, super novica pa je, da bo nadaljevanje tedna večinoma sončno, postopno pa bo tudi vse bolj vroče. V tem trenutku v Slovenskih Konjicah in v Štorah 18 stopinj, 19 na Kristan vrhu in v Žalcu, 19 prav tako v Majšperku.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
1: Zastoje na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, pa pri Dramljah proti Mariboru, pa od Lukovice proti Ljubljani. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobar dan.
1: Torek je danes 16. juni. Pravijo, da je sreča na strani pogumnih, zato le pogumno v današnji dan s kavico, s čajem ali pa le z dobro musko.
0: Nekaj sreče pa vam bo prišlo prav tudi jutri, ko bomo podelili nova PVC vhodna vrata Stopar. Če ste se že prijavili preko naše spletne strani, potem pozorno spremljate sploh telefon, ker vas lahko v nadaljevanju ponovno pokličeva v eter.
1: Mogoče boste prav vi tisti, ki boste pravilno prepoznali poletni hit skrit za vhodnimi vrati Stopar in si seveda zagotovili mesto v velikem žrebu za nova vrata.
0: Zele je na uri 5 minut čez 9, torej recimo tam 10 čez 9 pa lahko pričakujete klic.
10: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
11: Prijavi se na stajerskival.si.
10: Okna in vrata Stopar.
11: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
10: Stopar Design. Že več kot 30 let.
12: Štajerski val.

0: The Lazy Song in Bruno Mars na Štajerskem valu. 16. junij je danes na uri 11 minut čez 9 in pred vami je ena izmed zadnjih priložnosti, da si priborite nova PVC vhodna vrata Stopar.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Do novih hodnih vrat vas loči le nekaj klikov, obiščite starskival.si, poiščite prijavni obrazec, ga izpolnite in na to držite pesti, da vas pokličemo.
3: In ko zazvoni telefon in vas pokličemo v program, potem pa gre vse skupaj za res. Za vhodnimi vrati Stopar se skriva poletna uspešnica, vi pa morate ugotoviti, katera pesem se predvaja za njimi. Leonida, dober dan, zdravo.
4: Ja, lepo zdrav, dober dan tudi vam.
3: Kako ste, Leonida?
4: Hvala, v redu.
3: Po glasu sodeč, zelo tak pozitivni.
4: Pa jo, lejte, seveda, normalno.
3: Sonček je, tak da mislim,
4: sonček
3: da ni razloga, da bi bili slabe volje, ne?
4: Pa seveda, zdaj pa še vaš klic iz Štajerskega vala, pa je tam popoln.
3: To je to.
0: Leonida, vi ste v redu, to nam je zelo všeč. Kako so pa kaj vaša vhodna vrata?
4: Moja vhodna vrata, bi rekel človek, da so ok, a ne tako za silo, ampak zdaj pa imamo mi projekcijo nove vhodne vrata, ker imamo prizidek in potrebujemo nova vhodna vrata.
0: Evo, in smo kot naročeno poklicali k vam.
4: Pa tako, tako.
0: Zdaj, jutri je že žreb, tako da z nekaj sreče boste tudi vi v velikem bobnu za žreb, ampak da pridete v ta bobn, boste pa mogli prepoznati, kateri poletni hit se torej skriva za zaprtimi vrati.
4: O, Marička, to pa je zdaj misija, ne, mogoče, ha?
3: Ne.
4: Kaj je vštimala?
3: Nekaj fajnega, ne našega, ampak sosednjega. Dobro, poslušte.
4: Dobro.
5: Jako ja, uvijek malo pretjeral.
3: Kaki vrhunski ritmi. Kak je naslov pesmi?
4: Ja volim.
0: Ja volim,
3: to je! Jako Jozinovič.
4: Pa še vem.
3: Ja, pa normalno.
0: Mislim, hvala, tale izvajalec je zelo vroče razprodal v bistvu vse, kar pogleda. In tudi vam je priboril torej tale listek v velikem bobnu za žreb, ki bo pa torej že jutri, tako da kar Štajerski val na glasu v nadaljevanju.
4: Super.
3: Leonida, lepo se imejte, lep dan in pa tudi za vas bova držala pesti.
4: Hvala lepa tudi vama, želim in vsem ostalim lep dan.
3: Srečno, čau.
4: Hvala, tudi ja.
1: Svoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.

0: Safe tonight in Štajerski val, 20 minut je čez 9. Dober dan, želiva Davor in Lauro.
1: Dober dan.
0: Da bo res dober, bodite pozorni na cestah.
1: Opozorili ste me na policiste, ki preverjajo, ali pravilno prečkate cesto pri Šparu v Šentjurju, smer Voc.
0: Kje? Kaj dela?
1: Ja, preverjajo, če pravilno prečkaš cesto. Tu pri Šparu, stojijo, pa potem pa gledajo, ko greš tja proti pošti oziroma proti Vocu. Ne?
0: Okay.
1: Ja. Bodite pozorni, previdni, tudi na Štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pri Dramljah proti Mariboru in od Lukovice proti Ljubljani, prav tako gneča. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
9: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
8: Majica s tiskom že za 3,20 €.
9: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Panasonic.
13: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
12: Panasonic.
14: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Ricky Martin, Living li vida loca, la vida loca, no ja, vidiš, tako je, ko te poletna muska potegne notri, je to to, ne? Davor, boš kaj dodal?
1: Lej, dodajam sem to, da prosim za tvoje vremenske napovedi.
0: Danes nas čaka delno jasno in večinoma suho vreme z dnevnimi temperaturami do 29 stopinj. Zvečer bo nekoliko več oblakov, možno pa bo tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta. No, super novica pa za nadaljevanje tedna prihaja nic sončnih dni, ker bo večinoma jasno in vse bolj vroče. Zadovoljen?
1: Zelo.
0: Hvala lepa.
1: Previdno na štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani je zastoj, pa pri Dramljah proti Mariboru in pa od Lukovice proti Ljubljani. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč, tako da pokličite me na brezplačno številko. Hvala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dve minuti čez pol deseto je, dober dan.
0: Dober dan.
1: Torek je danes 16. juni. Ja, jaz upam, da ste se res naspali, ker to noč ne spimo.
0: Pa ne straši več ljudi, veš, da eni res ne morajo spati po
1: noči. To noč ne spimo, po dveh brez pauze pa vam razložim se.
3: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
4: Totalno, top genialno poletje. Terme Olivia.

0: Beatles, Hey Jude in Štajerski val 9 minut čez pol deseto. Dober dan, želiva Davor in Laura.
1: Dober dan, bog dej.
0: Torek 16. junije danes in ajde, Davor, daj še hitro enkrat razloži, zakaj to noč ne spimo?
1: Ja, stari, hit tedna je kriv, no.
0: Kapa ma hit tedna s tem.
1: Ja, Kingston ima novo pesem, to noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: Mislim, in ti si zaradi tega tako dramo delam, mislim, jaj. Enostavno ja, bi rekel, ej, draga družba, v nadaljevanju gremo hitu tedna, ne pa pripravite se, da to noč ne spimo.
1: Pa dober, no, pač lej. To noč ne spimo, res. Meni je tako mater res vrhunsko.
0: Drama, Queen.
1: Zdaj ga slišite v celoti.
0: Ok.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.
4: Kingstoni in To noč ne spimo.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 14 minut pred 10 in z Davorjem z veseljem predajava mikrofon naši Andreji. Dobar dan!
1: Dobar dan, živjo!
2: Zdravo!
1: Kako to zdaj s takim veseljem? Kaj
0: ja,
1: mislim, z veseljem.
0: Ja, zdaj gremo pa je nekaj pojest. To nam je bilo obljubljeno, pa čudovit dan imamo, ne, tako da ga je treba izkoristiti, mi dva gremo malo na sončka. Ti pa boš tule v studiju, kakšno dopoldne te čaka?
1: Pa bom tudi uživala, veš,
0: ja,
1: nič hudega mi ne bom, malce se nam bo dogajalo, glasbe bo vsekakor veliko, tako da, lej, zanimivo, lušno bo.
0: No, želiva ti maksimalno lepo dopoldne, mi pa se ponovno slišimo jutri od 6. ure dalje. Čao!
1: Enako, srečno!
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
4: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
4: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
4: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
4: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
4: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
4: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
4: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Športni centru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Keus. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City Center Celje, za vas.
1: City Center Celje, vse najboljše.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tako, ura je točno 10, čas je za novice, z mano studiju pa je že Nina Slak, ki jih je pripravila in jih bo tudi prebrala. Nina, dober dan.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Občina Laško je v minulih dneh še slovesno zaključila projekt energetske sanacije enote vrtca Laško v Rimskih Toplicah. Naložba je stala nekaj manj kot 560 tisoč evrov, z njo pa so poskrbeli za energetsko učinkovitost objekta, nižje obratovalne stroške, boljše pogoje za bivanje otrok in delo zaposlenih. Vrtec, ki je bil zgrajen leta 1977, je bil v sklopu projekta namreč deležen tudi obnove notranjih prostorov. Ker je projekt vključeval ukrepe energetske sanacije, bo občina Laško kandidirala tudi za pridobitev nepovratnih sredstev ekosklada, s katerimi pričakuje povračilo dela investicije. Včeraj je bil zadnji šolski dan za devetošolce. Septembra bodo postali dijaki. Tudi za ostale učence se bliža konec šolskega leta. Že imajo kakšne načrte za počitnice?
5: S prijatelji sem veliko družil. Nogomet bomo igrali, kopat sem šel, pa igrice igral.
6: Šel na morje, jahal konja, nogometa igral, take stvari.
7: Veseli me, ker bo veliko veselic, rojstnih dnev, bo veliko žura.
4: Predvsem za mlajše otroke številne organizacije in zavodi pripravljajo tudi različne tabore, počitniška varstva in aktivnosti. Poletne šolske počitnice bodo dolge več kot 2 meseca. Za konec še v Strasbourg. Evropski poslanci bodo danes odločali o pravni podlagi za trgovinski sporazum med Evropsko unijo in ZDA, v skladu s katero bo Unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Evropski poslanci bodo razpravljali tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu, ki ga je zadnje 4 mesece pretresala vojna. Govorili bodo tudi o zaščiti vzhodne meje Evropske unije po nedavnih incidentih z droni. Na dnevnem redu imajo še glasovanje o prepovedi sistemov umetne inteligence za ustvarjanje lažnih in spolno eksplicitnih vsebin, tako imenovanih globokih ponaredkov. Mi pa še k vremenu in stanju v prometu, podrobnosti sledijo čez nekaj trenutkov.
8: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kupra-blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nina, mi pa k vremenu. Sončno vreme imamo danes, najvišje dnevne temperature se bodo še povzpele vse do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblačnosti, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne lahko pričakujemo posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 27, pa vse do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. V petek bo pretežno jasen dan, popoldanske plohe bodo manj verjetne. Postopno pa bo vse bolj vroče. Šentjur, Rogatec in Dramlje ta trenutek 19 stopinj, Vitanje 18, Rogla pa 16.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Tako, zdaj pa poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri priključku Lendava zaprta avtocesta proti Madžarski. Promet je preusmerjen preko priključka. Na štajerski avtocesti pa je zaprt tudi vozni pas med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani, pri Dramljah v smeri proti Mariboru in od Lukovice naprej proti Ljubljani. Varno in srečno pot.
3: Štajerski val, prometni servis. 0 80 21 21.
0: Dober dan, 16. junij je danes, naši jutraniki so za danes povedali svoje in se poslovili. V vašo družbo sem sedla Andreja. Lep nov dan in dobrodošli na radiju mojega srca.

0: pogrešano, najdeno.
1: Na Grobelnem od sinoči pogrešajo velikega švicarskega planšarskega psa, tribarven je, nima ovratnice, je pa čipiran, sliši na ime Dili. Če ste ga opazili, bodo lastniki zelo, zelo veseli vašega klica na 031-292-909. Ponavljam telefonsko številko 031-292-909.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Alo, stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in mi dva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
7: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.
10: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: še nekaj kratkih trenutkov in ura bo 10:30, čas, da spet malce pogledamo, kakšno bo vreme. Danes imamo sončen dan, temperature se bodo še povzpele od 24 do 29, jih lahko pričakujemo. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblačnosti, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne bodo posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 27 pa vse do 31. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, no v petek pa bo pretežno jasen dan, popoldanske plohe bodo manj verjetne in postopno bo vse bolj vroče. Sporočate nam, da je zastoj pred zaporo pri Slovenskih Konjicah v smeri proti Ljubljani. Štajerska avtocesta, no tam pa je zaprta oziroma sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, zapora je predvidena vse do torka. Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa je urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis.
2: 080 21 21.

0: dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega. Ne? So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
3: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
4: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Eno članstvo za vse.
11: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
10: Sklenite članstvo na amzs.si.
12: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
13: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
14: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
13: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
14: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
15: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ines Erbus in pa sekunde, tale pesem in tale pevkan sta nas pripeljali vse do 11, naprej gremo z novicami. Nataša jih je pripravila. Nataša, dobar dan, živjo, dobrodošla.
1: Dobar dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Skradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Na šolskem centru Rogaška Slatina so zaključili z obsežno prenovo. Stavbo so energetsko prenovili, statično sanirali, ob tem pa z dvigalom in slušno zanko zagotovili tudi boljšo dostopnost za osebe z različnimi oviranostmi. Obnova, ki je trajala 2 leti, je bila zahtevna tudi z logističnega vidika, pojasnuje ravnateljica Dubravka Berc-Prah.
4: Največji izziv znotraj projekta je definitivno bilo to, da smo šolo morali izprazniti, jo preseliti na domestne lokacije, tako da smo 10 mesecev delovali na 3 različnih lokacijah in potem seveda še enkrat šolo preseliti nazaj v prenovljene prostore.
1: Celoten projekt je vreden nekaj manj kot 4 milijone evrov, več o prenovljeni stavbi šolskega centra Rogaška Slatina, ter kakšna je nova podoba stavbe, si lahko ogledate na naši spletni strani. Andragoški center Slovenije pa je na zaključni prireditvi tedna vseživljenjskega učenja včeraj v Šmarju pri Jelšah razglasil najzgodbo vseživljenjskega učenja. Letošnji dobitnik je Mario Žnidršič, ljubiteljski fotograf, lokalni poročevalec in kronist Loške kronike, ki kot pravijo dokazuje, da za učenje nikoli ni prepozno. Nagrajenca je izbrala javnost na spletnem glasovanju med 12 zgodbami iz vseh slovenskih regij. Oddanih je bilo približno 10 000 glasov. Selskega je priznanje dobilo društvo samoskrbni.net, ki povezuje znanje o samoskrbi, trajnosti in prehranski varnosti. Najmanj 5 iranskih ladij pa je včeraj brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu. Predtem je predsednik ZDA Donald Trump za petek napovedal popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor. Hormuška ožina je ena od ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in zemeljskega plina iz regije.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Nataša, hvala, mi pa zdaj vremenski napovedi. Sončno vreme imamo danes, temperature se bodo povzpele od 24 do 29 stopinj Celzija, zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne bomo lahko doživeli posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo manj verjetne, postopno pa bo postajalo vse bolj vroče.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Zastoj je pred zaporo pri Slovenskih Konjicah v smeri proti Ljubljani, Štajerska avtocesta, pa no, tu sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidoma do torka. Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa je urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot do vašega cilja vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: Res je, drži, Nataša in Andreja sva z vami v tem letorkovem dopoldnevu. Dobar dan vsem na radiju mojega srca, gremo naprej z odlično glasbo. Pripravljena je Laura Pausini. Naj vam bo dobra družba ob vsem, kar počnete ta hip.

0: Dia,
1: To še projeski in čija si na Štajerskem valu. Ja, če imate zdajle malenkost časa, vas povabim na našo radijsko spletno stran, kjer vas med drugimi prispevki čaka tudi glasovanje za Iskro tedna. Tokratne finalne izjave so prispevali Šmarčan Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije, s katerim smo govorili ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja. Pa drugo izjavo, to je prispeval Rogačan Dušan Poslek, avtor knjige Ta otrok bo živel, govoril pa je o tem, kaj v življenju zares šteje. No, tretja finalna izjava pa je izjava generalne sekretarke Rdečega križa Slovenije, Cvetke Tomin, ki je govorila o pomenu darovanja krvi. Preposlušajte in odločite, katera izmed treh finalnih izjav bo dobila tokratni naziv Iskra tedna. Na stajerski val.si.
2: Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: 11:31 je, po nedavnih neurjih, ki so prizadela številna območja Slovenije, se lastniki gozdov in kmetijskih gospodarstev lotevajo sanacije škode. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije ob tem opozarjata, da so prav dela po ujmah med najnevarnejšimi. Poškodovana drevesa, nestabilen teren, delo z motorno žago in kmetijsko mehanizacijo seveda zahtevajo dodatno previdnost, ustrezno opremo in tudi dobro usposobljenost. Vsako leto pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu življenje izgubi okoli 20 ljudi, zato pozivajo, da odpravljanje posledic nikoli naj ne prehiti skrbi za lastno varnost. Po podatkih za lani je pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu umrlo v Sloveniji 21 ljudi. Strokovnjaki poudarjajo, da mora postati varnost osnovni del kulture dela na kmetijah in v gozdovih. Med ključnimi ukrepi izpostavljajo uporabo varnostnega pasu, uporabo zaščitne opreme pri delu v gozdu, redna usposabljanja ter večje zavedanje o tveganjih, ki jih prinaša delo s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Sporočilo stroke torej ostaja jasno, večine najhujših nesreč ni mogoče pripisati samo nesreči ali pa naključju. Prepogosto gre za posledico podcenjevanja nevarnosti, neuporabe zaščitne opreme in rutine pri delu. Zato organizatorji opozarjajo in to si le zapomnite, če greste po takem delu. Vsako leto pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu izgubimo preveč življenj. Varnost ni samoumevna, ampak mora biti vaša odločitev. Pa srečno, naj vam dobro uspe vse, česar se boste lotili.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na Energija Plus. Plus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
3: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno neka...
1: ...iziranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
3: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem.

0: Extraform Šentjur.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Meatloaf in Štajerski val, točno do 12 smo prišli, naprej nas pospremi naša Nataša Leskovšek s svežimi novicami. Nataša, razveseljiva novica je med drugim tudi to, da bo menda Slovenija bogatejša še za nekaj novih Michelinovih zvezdic, ne?
1: Ja, tako, še za eno in res se Slovenija uvrščena ta kulinarični zemljevid, vedno bolje popularna, kar se tega tiče, in kot sem zanič poslušala en podcast, je ta hiša Ane Franko res, Ane Roš, res zasedena, menda za 2 leti ne dobiš rezervacije oziroma mize.
0: Podrobnosti pa torej v nadaljevanju.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Najprej pa na Ptuj, kjer so mestni svetniki na včerajšnji seji potrdili rebalans proračuna mestne občine Ptuj za letos, s katerim se ta zvišuje za skoraj 3 milijone evrov na nekaj več kot 43 milijonov evrov. To je skoraj 7% več glede na decembra sprejeti proračun. Rebalans prinaša dodatna vlaganja predvsem v infrastrukturo. Jutrišnjo oddajo Pogled pa bomo posvetili delovnim nesrečam, o katerih smo v zadnjem obdobju mediji veliko poročali. Kakšen je sicer trend delovnih nesreč v Sloveniji, njihovo število raste ali pade, inšpektorica Irena Kastelec z Inšpektorata za delo pravi.
4: Če primerjamo enako obdobje, torej od 1. januarja pa do konec aprila, prve 4 mesece so delodajalci prijavili vseh na zgod, recimo v letih 2024 4106, v letu 2025 4112. V letošnjem letu pa je bilo v tem obdobju skupno 3929 na zgod.
1: Irena Kastelec še pravi.
4: Kar je najmanj v 4 letih in tudi predstavlja 5% manj nezgod kot v letu 2025. Je bilo pa letos v enakem obdobju 3x več smrtnih nezgod. V letu 2024 in 2025 so bile v tem enakem obdobju po 4 smrtne nezgode, letos pa kar 11 smrtnih nezgod.
1: Največ nezgod je prijavljenih v predelovalni dejavnosti in sicer kar 32% vseh nezgod. Po številu prijavljenih delovnih nesreč sledijo dejavnost vzdrževanja in popravila motornih vozil in gradbeništvo. V razlogih za delovne nesreče in odgovornosti pa več v jutrišnji oddaji Pogled ob 16.30. Znameniti Michelin guide pa je letos v Sloveniji podelil kar 13 zvezdic. Ana Roš s Franko je obdržala 3 Michelinove zvezdice, restauracija Milka z Davidom Žefranom 2, 8 restauracij, kar je ena več kot lani, pa se lahko pohvali z eno. Michelin guide je letos v svoj vodnik uvrstil kar 74 slovenskih restauracij. Priznanje odličnega razmerja med kakovostjo in ceno pa je prijelo 12 slovenskih restauracij.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, mi pa spet gledamo v nebo, pri nas v Šentjurju imamo čudovit, jasen, sončen dan s temperaturami od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutri temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldne bodo padavine bolj malo verjetne. Bo pa vse bolj vroče.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Poglejmo na ceste. Zastoj je pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani, štajerske avtoceste pa še tole. Zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidoma do torka. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami je urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Nataša in pa Andreja sva še vedno z vami na Štajerskem valu, novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi, zdaj pa nazaj k glasbi. Tale ura prihaja z skupino Nek in Laura Nonce. Prisluhnimo.

0: Duo Roxette na Štajerskem valu ob 12.18 minut, ko vas povabim na našo Facebook stran. Zakaj? Pred vrati je namreč zaključek City Banda 2026, torej glasbenega natečaja za neuveljavljene glasbene izvajalce in skupine, ki ga organizira City Center Celje. Namenjen je mladim glasbenikom, ki želijo predstaviti svoje avtorske skladbe in pridobiti prve večje odrske izkušnje. Zmagovalec bo na to nastopil kot predskupina na glasbenem spektaklu z Bojanom Cvetičaninom, pa Boštjanom Dermolom, Majo Kevc, Mesajah in Kvatropirci, ki bodo nastopili ob spremljavi simfoničnega orkestra. Mi vam podarjamo vstopnici za tale veliki koncert, ki bo 24. junija v City Centru Celje. Koga bi vzeli sabo? No, odgovor zapišite pod komentar tele nagradne igre na naši radijski Facebook strani in mogoče bo kakšna vstopnica tudi vaša.
1: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
2: Res, koga pa iščejo?
1: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
2: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
1: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
2: Počak, že pošiljam prijavo.
3: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
4: Extraform Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extraform Šentjur.
0: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extraform Šentjur.
5: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan

0: Vse najboljše.
1: Hitro gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Občina Šmarje pri Jelšah v juniju praznuje občinski praznik, letošnje praznovanje pa je še posebej slovesno. Mineva namreč 790 let od prve znane pisne omembe imena kraja Šmarje pri Jelšah. Jubilejno leto so slovesno naznanili že decembra lani, različni dogodki pa se vrstijo skozi vse leto. Slavnostno bo tudi ta petek, 19. junija. Po slavnostni seji se bo dogajanje preselilo na Šmarsko ploščad, kjer pripravljajo tradicionalno Šmarsko noč. Direktor Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Gregor Krajnc, nam je o tem povedal.
1: Letos bomo obeležili Šmarsko noč nekako v duhu te 790-letnice in naši ponudniki, lokalni ponudniki, ki bodo prisotni ta dan oziroma to večer z nami, bodo vsi pripravili neko posebno specialiteto, ki jo bodo obiskovalci lahko poizkusili. Tako da letos obiskovalce nagovarjam, da pri vsaki stojnici omenijo, kaj imajo v ponudbi 790 in bo sledilo kakšno presenečenje.
0: Zanimivo. Seveda pa tako kot vsako leto pripravljate dogajanje tako za tiste najmlajše kot tiste mlade po srcu. Kaj se bo dogajalo, kje se bo dogajalo, kakšen bombonček?
1: Tradicionalno seveda na Šmarski ploščadi pred kulturnim domom letos od 19. ure naprej. Seveda začenjamo z otroškim, mladinskim in družinskim programom, tako da bo že od samega začetka z nami DJ za primerno glasbo in pa gledališka, takšna ulična gledališka predstava, tako da na tem mestu vabimo vse družine že takoj na začetku. Potem pa nadaljujemo z glasbenim programom, letos bodo z nami, mi jim kar rečemo, naši domačini, skupina Midva, in potem nadaljujemo z Alo Stari, še enimi štajerci, ki bodo, verjamem, da razgreli Šmarsko ploščad.
0: To bo veselo, to bo zabavno.
1: Prav gotovo, ja.
0: Sicer pa tudi šmarska kuhna bo, a ne? Kuhat nam na ta dan ni treba, vsaj za večerjo ne, a ne?
1: Ne, ta dan se že lahko prišparamo tudi za kosilo, tako da šmarska kuhinja od 19. ure naprej. Z nami bo 7 lokalnih ponudnikov, ki bodo poskrbeli za dobrote, tako za hrano, za pijačo in za kakšne, tudi za kakšne sladkosnede bo poskrbljeno.
0: Še več o šmarski noči in občinskem praznovanju, pa tudi o poletnem dogajanju v Šmarju pri Jelšah, pa boste lahko slišali v oddaji danes po 18. uri.
2: Štajerski val.

0: Sting, Desert Rose, na Štajerskem valu. Ja, preden nadaljujemo z glasbo, pa kratko sporočilo za vse, ki potujete proti Ljubljani. Pravkar ste nam sporočili, da je avtocesta proti Ljubljani zaprta. Vsi torej na izvoz Vransko in srečno pot, seveda.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: Ste ob kavici? Lepo, naj vam dobro dene. Jaz pa vas spomnim na včerajšnjo drugo jutranjo, ki smo jo na Štajerskem valu popili v družbi ene najbolj dejavnih kulturnih ustvarjavk v Poljčanah in v okolici, seveda, Jasne Orešič. Za svoje dolgoletno delo na področju kulture, organizacije dogodkov in prostovoljstva je ob občinskem prazniku občine Poljčane prejela tudi zahvalno listino. O čem vse je tekla beseda v našem pogovoru? Preverite na stajerskival.si, kjer vas že čaka posnetek.
1: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Robbie Williams, She's the One. Ja, tudi naša Nataša je ena in edina in zdaj je prišla v studio s svežimi novicami. Nataša, dober dan.
1: Dober dan.
0: Ja, med drugim tudi o tem, da v Sloveniji ponovno naraščajo spolno prenesene okužbe, kaj ne, zlasti med mladimi.
1: Ja, predvsem med mladimi, kar je kar zaskrbljujoče. Posledica je seveda to razlog, da ne uporabljajo kar 50% pri spolnih odnosih kondomov.
0: Podrobnosti pa torej v nadaljevanju.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Sloveniji zelo naraščajo spolno prenesene okužbe, predvsem med mladimi. Gonoreje je trikrat več kot pred desetletjem, prav tako beležijo rekordno število okuženih sifilisom. 10% je tudi več klamidijskih obolenj. Le polovica mladih pri spolnih odnosih uporablja kondom, saj se je zmanjšal strah pred okužbo z virusom HIV, opozarja Laura Đorđević-Beteto iz UKC Ljubljana.
4: Ker po letu 2000 so res vsi striktno uporabljali kondom, to se je zdaj opustilo, zlasti med mladimi, torej med to generacijo, ki ni poznala tega strahu pred AIDS-om. Tudi zelo se je razširilo srečevanje preko različnih aplikacij in tam se ljudje srečuje izključno z namenom potem spolnih stikov, imajo več partnerjev.
1: Zato strokovnjaki pred poletjem pozivajo k varni spolnosti in uporabi kondoma, ki je najbolj učinkovita zaščita pred spolnimi boleznimi. Kot pravi Evita Leskovšek iz NIEZ, so skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije pripravili kampanjo Kondom je bonton.
5: Mi želimo za to kampanjo ponovno to temo izpostaviti v javnosti, ker želimo s tem, da se osveščenost poveča in zaščita.
1: Seznam ustanov, kjer se je mogoče testirati na spolno prenosljive bolezni, pa je objavljen na spletni strani NIEZ. V občini Laško pa so zaključili projekt energetske sanacije enote vrtca Laško v Rimskih Toplicah. Naložba je stala nekaj manj kot 560 tisoč evrov. Z njo so poskrbeli za energetsko učinkovitost objekta, nižje obratovalne stroške, boljše pogoje za bivanje otrok in delo zaposlenih. V stavbi so prenovili tudi notranje prostore. Ker je projekt vključeval ukrepe energetske sanacije, bo občina Laško kandidirala tudi za pridobitev sredstev Ekosklada, s katerimi pričakujejo povračilo dela denarja. Muzej na prostem Rogatec pa je dosegel pomembno mednarodno priznanje. Uvrstil se med finaliste prestižne nagrade Živa 2026, ki povezuje najvidnejše muzeje in ustanove slovenske kulturne dediščine. Po oceni mednarodne žirije je muzej nominiran v dveh kategorijah, za najboljši slovanski muzej ter za najboljši slovanski kulturni ali naravni spomenik. Uvrstitev med finaliste pomeni pomembno priznanje za dolgoletno delo pri ohranjanju kulturne dediščine Obsotelja.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša. Sončno vreme imamo danes s temperaturami od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala. Možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 16 stopinj. No, v četrtek bo večinoma sončno vreme, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek pa bo pretežno jasno in nevihte bodo manj verjetne, bo pa postopno vse bolj vroče.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Poročate nam, da je avtocesta proti Ljubljani zaprta. To je bilo sporočilo izpred približno 20 minut. Kako je zdaj, če veste, nam sporočite. Sicer pa zastoj je pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani. Zaprta sta izvoza Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do torka. In še tole, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami je urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane. Pa srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Nataša in pa Andreja, sva vaša torkova družba na Štajerskem valu, še ene novice so za nami. V tej uri pa vas spomnim na našo nagradno igro Stopar, ki pa se počasi izteka. Že jutri bomo namreč nekoga razveselili z novimi vhodnimi vrati Stopar. Čez pol urice pa bomo spet ugibali, kaj se sliši prav za temi vrati. Ostanite v naši družbi.

0: 20 minut je čez 13. Ja, če bi potrebovali nova vhodna vrata, potem vas vabim, da se hitro prijavite k sodelovanju v naši nagradni igri. Zdaj je res še čisto zadnji trenutek, da se prijavite. Že jutri namreč izžrebamo srečneža ali srečnico, ki bo tole čudovito nagrado, torej PVC vhodna vrata Stopar z montažo tudi dejansko prejel ali prejela na naši spletni strani, torej čaka prijavni obrazec. No, jaz pa že čez nekaj minut pokličem nekoga, ki se je že prijavil.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na starskival.si, potem pa pozorno poslušaj Starskival, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
4: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
3: Majica s tiskom že za 3,20 €.
4: Majice pretiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: In takole, podarjamo torej nova vrata Stopar v nagradni igri. Nagradna igra se izteče jutri. Jaz pa zdaj kličem nekoga, ki se je prijavil k sodelovanju. Halo, halo, dobr dan.
3: Dobar dan.
2: Kdo je na drugi strani?
3: Saša iz Celja.
2: Saša, lepo pozdravljeni, Saša. Vi ste se prijavili k sodelovanju. Želeli bi si novih vhodnih vrat, to še drži?
3: Ja, še drži.
2: Ja, povejte, koliko so vaša vhodna vrata, kaj stara? Bi potrebovala zamenjavo?
3: Ja, vete, da, absolutno.
2: Bi prišla
3: zelo stara.
2: Ja.
3: Ja, vete, da.
2: Sploh, če vam jih ponudimo skupaj z montažo, a ne?
3: Točno tako, ja.
2: Ja. Saša, ne bom dolgo vezila, ne bom več spraševala in vrtala, greva mi dveh delu. Jaz imam za vas pripravljeno eno pesem, poletna pesem je to. Vi jo boste slišali samo en kratek košček in boste ugibali, katera pesem je to. Jaz upam, da boste prepoznali. Gre pa za tako, ki jo na naših valovih zelo pogosto slišimo, sploh poleti, brez katere ni poletja in nekako v tem smislu tudi ta pesem poje. Dobro poslušajte, še malo
3: ja.
2: Kliknem.
4: Sto mestnih stolpic mi palma dela senco, plike in kravate sem zaklenil v gredenco.
2: A ste slišali? Ha?
3: Slišal,
2: ja. Kaj bi to bilo? Katera pesem je to?
3: Palma na valovih.
2: Palme in valovi. A mogoče
3: mislim,
2: še veste?
3: Palme in valovi, ja.
2: Kdo, mogoče še veste, kdo to izvaja? Kdo to poje?
3: Zelo mi pa ne gre v glavo.
2: Verjam, smo vas malce presenetili, a ne?
3: Ja,
2: se. Jaz pomagam, vse konec koncev naslov ste vedeli.
3: Mene, ja, ni pive, tako je že.
2: Mambo Kingsi so, Mambo Kingsi.
3: A Mambo Kingsi, ja, ja.
2: Saša, tole bo dovolj, da vas damo v boben, v oži izbor, torej za tole nagrado, za vhodna vrata Stopar. Jaz držim pesti, da bodo vaša, da se boste lahko jutri veselili. Zdajle pa vam to pesem tudi v celoti zavrtim. Aj prav?
3: Vete da,
2: ja.
3: Zelo prav. Super, hvala vam.
2: Lepo bodite, vse dobro vam želim. Srečno.
3: Enako tudi vam, srečno.

0: Sodeluju na gradnji igri i na svoji PVC uhodna vrata Stopar s montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost ki jo vidiš. Tišina ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val. Štajerski.

0: Štajerski val je z vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Osnovna šola je opet ima kar prostorske težave, samo kuhinjo in za prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del jih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. junij, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: boljše.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski.
2: Orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan C.

0: vse najboljše.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača.

0: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
2: Še 10 minut manjka do 2 popovdne, zato je čas, da prevzame vajeti našega programa Silvester. Nataša vas bo še naprej spremljala z novicami, Andreja pa se poslavljam od vas in vam želim srečno do jutri. Seveda pa prepuščam rdečo nit glasbi. Uživajte!

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. V občini Slovenske Konjice do konca meseca potekajo konjiški dnevi. Ti že vrsto let povezuje občanke in občane, društva za vode, organizacije ter številne ustvarjalce lokalnega utripa. Do konca meseca se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov. Vrhunec bo torek 30. junija, ko bo svečana seja občinskega sveta ob občinskem prazniku. Ta bo še bolj svečana kot sicer, saj leto Slovenske Konjice obeležujejo 880-letnico prve pisne omembe kraja. Na seji bodo podelili občinske grbe in priznanja, pravi vodja Centra za kulturne prireditve Jerneja Ristič-Levart.
3: Prejemnik zlatega konjiškega grba je Jože Vogrin, prejemnik srebrnega konjiškega grba Tomaž Pahole, bronast konjiških grb dobi Društvo upokojencev Slovenske Konjice, nagrado občine prejme Šahovsko društvo Slovenske Konjice in pa Rdeči križ Slovenske Konjice dobi nagrado župana.
2: Ob jubileju bodo izdali tudi knjigo z naslovom Konjiški obrazi. Andragoški center Slovenije pa je na zaključni prireditvi tedna vseživljenjskega učenja včeraj v Šmarju pri Jelšah razglasil najzgodbo vseživljenjskega učenja. Letošnji dobitnik je Mario Žnidršič, ljubiteljski fotograf, lokalni poročevalec in kronist Loške kronike, ki kot pravijo dokazuje, da za učenje nikoli ni prepozno. Nagrajenca je zbrala javnost na spletnem glasovanju med 12 zgodbami z vseh slovenskih regij. Z celjskega je priznanje je dobilo društvo samoskrbni.net, ki povezuje znanje o samoskrbi, trajnosti in prehranski varnosti. In še v Ljubljano, kjer so na fakulteti za računalništvo in informatiko danes odprli podatkovni center Frida. Ta omogoča 2x večjo zmogljivost od superračunalnika Vega ter pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Dekanja fakultete Mojca Ciglarič je poudarila, da Frida odpira nove možnosti raziskovanja in sodelovanja ter fakulteto postavlja ob bok svetovni akademski in tehnološki eliti. Frida lahko opravi več kot milijardo računskih operacij na sekundo.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Pa poglejmo še vreme. Lepo sončno popoldne imamo pri 26 stopinjah, no zvečer pa se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe in pa tudi nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasen, da le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti, popoldne in pa proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Zjutraj namerimo od 6 pa do 11, čez dan pa od 26 pa do 30. No za četrtek pa je napovedano večinoma sončno vreme.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
5: Če ste na poti previdno, na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Očitno je nekdo ostal brez bicikla. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, pa tudi od Dramelj proti Mariboru. Za vse vaše posebnosti pa smo tukaj za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val popoldne.

0: Silvester.
1: Dober dan vsem skupaj in seveda lepo popovdne, točno 5 čez 2, varno po domov, če ste pravkar končali službo, mi pa nadaljujemo naše druženje seveda samo super muziko, kasneje pa vas popeljem še na kakšen popoldansko večerni dogodek.

0: Eric Carmen in Hungry Eyes v paketu odlične muzike tole popoldne na Štajerskem valu, odlična muzika seveda tudi v nadaljevanju s tem, da vas popeljem na kakšen dogodek čez nekaj minut, če še nimate kakšnega plana, evo počakajte do pol treh.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Alo, stari, midva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in midva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, poglejmo, kam se bomo danes odpravili. Na Ponikvi pri Šentjurju se bo predstavil dramski krožek osnovne šole Blaža Kocjena Ponikva, in sicer s pravljico Zajček začali v knjižnici Ponikva ob 17. V Žalcu so včeraj odprli razstavo z naslovom Narava kot prostor čudežne rasti. Na ogled je v dvorcu Novo Celje vsak petek, soboto in nedeljo od 17. do 20. V Velenju pa bo koncert najmlajših učencev glasbene šole Velenje ob zaključku pouka ob 18. v Marinovi dvorani glasbene šole. V Celju pa je na ogled razstava z naslovom Dolga pot nazaj, ki obeležuje 85-letnice slovenskih izgnancev. Ogledate pa si jo lahko pred celjskim domom na Krekovem trgu. V Celju si lahko zvečer še ogledate tudi predstavo Skrivni strahovi na javnih krajih. Predstava bo v gledališču Zarja Celje, in sicer ob 19.30. Ja, kar nekaj dogodkov za mogoče malo drugačen popoldan. Pa se lepo imejte. 4 minute čez pol tri.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Na Štajerskem valu se družimo tole lepo sončno popovdne, 12 minut je ostalo do 3 in ja, poziv na Facebooku Štajerskega vala vas čaka nagradna igra in si se kdo bi šel na veliki koncert City Band, ki bo 24. junija v City Center Celje. Hitro na Facebook!
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Za nasmejane dni.
5: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hvala, Oto Pesner. 30 let tole popovdne na Štajerskem valu, točno 3 ure čas za novice. Nataša Leskošek, zdravo.
1: Zdravo.
0: Potem še pogledamo na ceste, kaj dogaja in kakšno vreme se obeta.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Na šolskem centru Rogaška Slatina so zaključili z obsežno prenovo. Stavbo so energetsko prenovili, statično sanirali, ob tem pa z dvigalom in slušno zanko zagotovili tudi boljšo dostopnost za osebe z različnimi oviranostmi. Obnova, ki je trajala 2 leti, je bila zahtevna tudi z logističnega vidika, pojasnuje ravnateljica Dubravka Berc Prah.
5: Največji izziv znotraj projekta je definitivno bilo to, da smo šolo morali izprazniti, jo preseliti na domestne lokacije, tako da smo 10 mesecev delovali na 3 različnih lokacijah in potem seveda še enkrat šolo preseliti nazaj v prenovljene prostore.
4: Celoten projekt je vreden nekaj manj kot 4 milijone evrov. Več o prenovljeni stavbi šolskega centra Rogaška Slatina ter kakšna je nova podoba stavbe, si lahko gledate na naši spletni strani. Mestno gledališče Ptuj pa bo v prihodnji sezoni pripravilo 4 premiere, 2 bosta samostojni, 2 pa v koprodukciji z drugimi gledališkimi hišami. Osrednja tematika nove sezone bo čas. Uradni začetek načrtuje v drugi polovici novembra, ko bodo uprizorili predstavo z delovnim naslovom V imenu očeta in sina. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa se je danes seznanil s predlogom novele pokojninskega zakona, s katero bi bili do letnega in zimskega dodatka upravičeni tudi prejemniki kmečkih pokojnin. Na seji bilo slišati različna mnenja, vlada pa se do predloga še ni opredelila. V skladu s predlogom bi letni in zimski dodatek poleg prejemnikov kmečkih pokojnin prejemali tudi upokojenci, ki so bili večji del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.

0: Tako smo pri vremenu, popovdne je lepo sončno in 26-27 stopinj idealno, lahko rečemo, že zakopata, ne? Zvečer se bo oblačno sicer od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe in pa tudi nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti, popovdne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in pa nevihte. Zjutraj namerimo od 11 do 16, čez dan pa od 26 do 30 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, razen v hribih ni izključena kakšna popodanska ploha oziroma nevihta, za petek je napovedano pretežno jasno, popovdne pa so plohe malo verjetne, tako da bo potem postopno spet bolj vroče. Končno, poletje pred vrati.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Še na ceste poglejmo zastoje na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa tudi od Dramelj proti Mariboru. Če vas karkoli zmoti, smo tukaj za vas.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dober dan, družba.
1: In Silvester.
0: Štajerski val. Točno 5:03, ja. Tudi tole popodne se bomo igrali s poletnimi hiti. Skratka, ugibali bomo, kateri hit se skriva za vrati Stopar v naši nagradni igri. Kaj se sliši za vrati Stopar? Ostanite naša družba. Štajerski val.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu, sama super muzika, kot smo vajeri. Imamo pa danes gosta, z nami je Tone Kregar iz skupine Mi dva. Tone, zdravo, servus,
1: pozdravljen. Lep pozdrav, pozdrav pa seveda tudi poslušalkom in poslušalcem našega radija.
0: Veliko te poslušamo, ampak fajn te videti tudi v živo.
1: Hvala.
0: Zdaj, ok, spočit, vse ok, je v redu, dopust je že bil, bo mimo, gre...
1: Žal še ne, trenutno ne, za glasbenike je zdaj le to eno zelo tako intenzivno obdobje. Uh-huh. Igra se res intenzivno, še nekaj špilov bo potrebno oddelati, preden bomo šli na zaslužen dopust.
0: Absolutno, štartali ste s turnejo, akustično pravzaprav turnejo, Naturi. Ampak pred tem vam bi rad osebno čestito za 30, ko zdaj bo že 31 počas.
1: Hvala lepa, hvala.
0: Lepa številka, okrogla in res pohvalno, da vam ne zmanjka, ne, da ste obrnali nek list v lajfu in ste šli potem na akustično varianto. Ne. Prvi ta koncert je bil na Celjskem gradu 12. junija, ne?
1: A, v bistvu že prej. No, se moram resnici na ljubo povedati, da mi akustični program izvajamo že več kot desetletje, ne? Sporedno z električnim, ker pač gre za nek nabor pesmi, ki zazvenijo v drugačni podobi na boljši način, za primernejši, to vrstni nastopi so primernejši za nekatere druga okolja. Je pa res, da smo letos ta naš akustični program dodatno oplemenitli z pihalnim kvartetom, z tokalcem, skratka, in smo spremenili vse to skupaj v neki vrste mini Mi dva orkester in že kar celo leto pravzaprav igramo, med drugim smo aprila tudi napolnili Cankarjev dom in kot rečeno pa prejšnji petek na Celjskem gradu, v soboto v Portorožu. Skratka, selimo se po širom Slovenije in po možnosti po takih najlepših, najprestižnejših, najbolj romantičnih prizoriščih, kar jih Slovenija premore.
0: Uh-huh. In koliko ste se dogovorili, katere pesme bi potem preoblekli v akustiko, da fajn zvenijo, da pašejo?
1: Predvsem smo pazili na to, da smo že pred leti, pa zlasti zdaj za to turnejo, na repertoaru vrstili pesmi, ki jih sicer z različnih razlogov na električnih špilih ne igramo, bodi si, ker niso neki mainstream hiti, bodi si, ker ne zvenijo v električni podobi tako, kot bi morali, se nam pa zdijo zelo dobri, mogoče osebno meni tudi, mogoče gre za pesmi, ki so morda celo najkvalitetnejše v našem opusu. No in zato, poleg tega pa smo želeli dejansko ljudem, ki pridejo na naše akustične koncerte, ponuditi neko drugačno doživetje. In skoraj več kot tretjina repertoarja se razlikuje recimo na akustičnih in pa na električnih koncertih, predvsem pa se razlikuje večina pesmi, podoba večinih pesmi, večine pesmi, aranžmaji so precej predrugačeni. Ne?
0: Ampak vsi potem ne ste zamenjali, ne, elektriko za akustične inštrumente, ne?
1: Vse treba je spet resnici na ljubo, ne, ne gre za klasično, akustično, ker ti boš težko nastopil ja. Pod tisoč ljudmi na Celjskem gradu ali pa v Žički kartuzi.
0: Se razume, ja. Ti morajo malo večevalci.
1: Seveda morajo biti večevalci, seveda zadeve morajo biti priklopljene elektriko, je pa res, da ne gre za električne kitare, gre za akustične kitare z drugačnim zvokom, z drugačno jakostjo, ne nazadnje. Tudi naš bobnar Igor ne uporablja tega rockerski set bobno, on pa uporablja kahon oziroma neki mala tokala. Skratka, dejansko zadeva, kljub temu, da je priklopljena elektriko, zveni zelo akustično, kar pa so, kot rečeno, še oplemenitelji naši pihalci in mi dva pravzaprav prvič, nekatere pesmi prvič zvenijo v tej podobi z trobento, z saksofonom, z klarinetom in so zaživijo popolnoma drugačni obliki, res.
0: Ampak kako se pa vam kot članom skupine Mi dva, kako padete tu noter, ker je malo drugače to od
1: meni
0: elektrike,
1: je
0: ne?
1: Je super.
0: Ti da tudi energijo pa ti?
1: Absolutno, vse na koncu, pravzaprav nekje na zadnji tretjini se tudi ta koncert spremeni v rock'n'roll koncert. Tako rekoč, ne spomnim se, da bi katerega od akustičnih koncertov tudi na takih najbolj nobel prizoriščih publika pričakala sede, na koncu vsi stojijo. Ne? Je pa res, da ti koncerti imajo pač to prednost, da, kot rečeno, praviloma ljudje na njih sedijo, kaj se pravi, da so primerni za res širok razpon poslušalstva, se pravi od 8 pa do 80 in še naprej, da koga ne izključujem slučajno, začnejo se ob dokaj spodobnih urah, In kar pomeni, da se tudi končajo dokaj spodobno, kar se vendarle pozna. Tudi stik s publiko je dosti bolj neposreden, predvsem dosti bolj pridejo do izraza besedila pesmi. Pravzaprav zadnjič ravno je ena gospa rekla, da gre za neke vrste glasbeni stand-up, glasbeno predstavo, kjer gre za kombinacijo poezije, glasbe, tudi nekih vmesnih bolj in manj duhovitih humornih vložkov, odvisno pač od dneva in razpoloženja, in to je ljudem generalno zelo, zelo všeč, ker pravzaprav poleg koncerta rock benda dejansko dobijo tudi neke vrste kulturni dogodek, predstavo, ne gre za klasičen koncert. Ne?
0: Neka zgodba se plete, skozi pesmi to bral. Tone Kregar iz skupine Midva ostaja z nami, ostanite z nami tudi vi, zdaj lepa Midva in pa Sladka kot med.

0: Mi dva sladka kot med, tole pa pode na Štajerske valo. Z nami je Tone Kregar iz skupine Mi dva, rekla so že več tudi o tem, da so štartali s turnejo na turi, super zadeva, nekaj koncertov je že za njimi, skratka, jaz upam, da tudi vi v prihodnje ujamete še kakšnega, je kar enih par dobrih koncertov še letos na vidiku, ne, preden boste malo odklopili pa šli na počitnice, ne?
1: Res je, čakate na zdaj v začetku julija dva koncerta iz te koncertne turneje na turi, na dva na odličnih lokacijah, 3. julija, če se ne motim, petek igramo na Bogenšperku, na gradu Bogenšperk. Uh-huh. 4. julija pa mislim, da že tretjič ali celo četrtič v Žički kartuziji.
0: Kak je ambijent, prav akustika, tako vse.
1: Oh. Poseben, mističen prostor in se prav veselimo. Prav se veselimo se obeh nastopov. Še prej 1. julija na festivalu Lent Elektrika, za tiste, ki jim akustika mogoče ne sede najbolj. Skratka, julij bo zelo intenzivn, seveda, in jaz bi res povabil tudi Žiče, recimo, niso ne vem koliko daleč od teh naših koncev in tudi je kapaciteta, ki sprejme kar lepo število ljudi, tako da verjamem, da je koncert zaenkrat gotovo še ni razprodan, se pravi, da je še na voljo, tudi za Bogenšperk enako velja in tako da pravzaprav vse ljudi, ki si želijo preživeti z nami en tak lep magični večer, vabim na enega od teh dveh koncertov. Sicer pa seveda bomo še prej pa prav tako v teh koncih, ne?
0: Šmarska noč, ja, to moramo omeniti za vse, evo, tule v širši dalji okolici, super žurka.
1: Ja, že v petek,
0: beto,
1: že v petek, ja. Že v petek se dobimo na ploščadi pred Šmarskim kulturnim domom, spet tudi mislim, da smo tam igrali že vsaj dvakrat, če ne trikrat, v počastitev občinskega praznika, so nas povabili in smo seveda povabilo se z veseljem odzvali. Tu pa je zadeva klasičen rock'n'roll koncert, brez stopnine, kar naj poudarim, in verjamem, da se bomo vsi skupaj imeli zelo lepo.
0: Absolutno, evo.
1: Za nami pa še Alo Stari, še mlajša, še bolj, še bolj intenzivna energija, skratka en orn večer.
0: Koliko si nafilate baterije, no, toliko enih koncertov, vemo, te izčrpa, se ti da energijo publika, ko si na odru vse, ampak potem ne, da se regenerira, spočiješ, pa tudi rabiš potem nekaj za sebe.
1: Absolutno.
0: Koliko se člani potem...
1: Absolutno, odvisno pravzaprav od dneva, odvisno je tudi včasih tist v neki slučajnosti, tudi pogoje, včasih kakšno zadeva, laufa bolj, včasih se ki moče kaj malce zalomi in to človeka, publika praviloma tega niti ne opazi, ampak mi na odru pa včasih moramo kar garati, da publika ne opazi, kaj je narobe.
0: Aha, se mora potruditi, ne?
1: Ja, seveda. Skratka, absolutno je izčrpajoče, ampak bi bilo dosti bolj izčrpajoče, če ne bi, kot rečeno, kot si že sam omenil, publika vračala to energijo in na ta način se to laže zdrži. Že sploh kadar so intenzivni nastopi, se pravi več njih v enem relativno kratkem časovnem intervalu, seveda je pa z regeneracijo vsako leto teže. Ne?
0: Ampak jaz, ko z vas že ful dolg spremljam in tudi recimo moji somišljeniki, ne, ko si predstavlja skupino kot je Mi dva, ne, 30 let na sceni, to vse skupaj paše, tudi da so leta tukaj, tudi, a veš, ta patina, ta še vedno prisotna ta energija, duša, ti zadušnost, ne, in to se potem čuti, ne, na koncertu.
1: Ja, jaz upam, da je tako, se pravim, dokler bomo zmogli na ta način nastopati, dokler boste poslušalci te stvari prepoznali, potem tak dolgo bo smisel, bo stajal smisel nastopati, in jaz vsaj zase lahko rečem, pa tudi verjamem v imenu celotnega benda, mi se pravzaprav na vsakem koncertu potrudimo maksimalno, res maksimalno, in dokler bomo to še v stanju početi, da damo ljudem res vse od sebe, tako dolgo bomo to počeli, je pa res, ne, da se s časoma tudi starostna struktura spreminja in roko na srce, mi prvenstveno nagovarjamo publiko naše generacije, to so že pa ljudje v zrelih letih, ne?
0: Ja, absolutno. Tone, pozdravi ostale člane skupine Mi dva, ne vam ne zmanjka energije, uživajte v te akustični turneji na turi, na vseh teh dogodkih, pa da se vidimo potem na Šmarske noči 19. evo, na Elektriki, da
1: tako
0: to zasolera, kitare pa zazvonijo.
1: Najlepša hvala za vabilo, hvala za prijeten klepet.
0: Še kdaj, mokra radost, Mi dva zdajle tole popovne. Hvala ti.
1: Evo ga.

0: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
1: Občina Podčetrtek vabi ta četrtek 18. junija ob 17. na trg vasi Lipa v termah Olimja na prireditev ob dnevu državnosti s kulturnim programom in družabnim srečanjem. Vabljeni!
2: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerska. Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu, nekaj sekund je ostalo do 4. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: To pa je čas za novice, kaj nam prinaša je tokrat?
1: Ja, nekaj besed bomo namenili delovnim nesrečam, ker veliko jih je zadnje čase, zato smo temu posvetili našo oddajo Pogled, ki bo na sporedu jutri.
0: Poslušajmo torej zdaj novice.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo po občini Laško, kjer so zaključili projekt energetske sanacije enota vrtca Laško v Rimskih Toplicah. Naložba je stala nekaj manj kot 560 tisoč evrov. Z njo so poskrbeli za energetsko učinkovitost objekta, nižje obratovalne stroške, boljše pogoje za bivanje otrok in delo zaposlenih. V stavbi so prenovili tudi notranje prostore. Ker je projekt vključeval ukrepe energetske sanacije, bo občina Laško kandidirala tudi za pridobitev sredstev ekosklada, s katerim pričakujejo povračilo delo denarja. Jutrišnjo oddajo Pogled pa bomo posvetili delovnim nesrečam, o katerih smo v zadnjem obdobju mediji veliko poročali. Kakšen je sicer trend delovnih nesreč v Sloveniji? Njihovo število raste ali pada? Inšpektorica Irena Kastelec z Inšpektorata za delo pravi.
4: Če primerjamo enako obdobje, torej od 1. januarja pa do konec aprila, prve 4 mesece so delodajalci prijavili vseh nezgod, recimo v letih 2024 4106, v letu 2025 4112. V letošnjem letu pa je bilo v tem obdobju skupno 3929 nezgod.
1: Irena Kastelec še pravi.
4: Kar je najmanj v 4 letih in tudi predstavlja 5% manj nezgod kot v letu 2025. Je bilo pa letos v enakem obdobju 3-krat več smrtnih nezgod. V letu 2024 in 2025 so bile v tem enakem obdobju po 4 smrtne nezgode, letos pa kar 11 smrtnih nezgod.
1: Največ nezgod je prijavljenih v predelovalni dejavnosti in sicer kar 32% vseh nezgod. Po številu prijavljenih delovnih nesreč sledijo dejavnost vzdrževanja in popravila motornih vozil in gradbeništvo. O razlogih za delovne nesreče in odgovornosti pa več v jutrišnji oddaji Pogled ob 16.30. Za Slovenijo pa je pomembna močna in stabilna Srbija, je danes med obiskom v Beogradu povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Po njegovih besedah državi dobro sodelujeta na vseh področjih skupnega interesa. Srbiji pa je zagotovil nadaljno podporo Slovenije na njeni poti v Evropsko unijo.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nataša, mi pa smo že pri vremenu, lepo popovdne imamo, 26 stopinj, ni prevroče, ni prehladno, no če delate na prostem, pod soncem pa je že kar vroče. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne pa bodo posamezne plohe in pa nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti, popovdne in pa proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in pa nevihte. Od 11 pa do 16 bo zjutraj, čez dan pa od 26 pa do 30 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Frimobil.
0: Zastoje na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa tudi od Dramelj proti Mariboru. To je zaenkrat vse, o čemer poročate, če vas karkoli zmoti, pa smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dober dan vsem skupaj.
2: In si veste.
0: Dobre 3-4, v nadaljevanju vsi tisti, ki ste se prijavili v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati stopar, počakajte na moj klic. Še eden se uvrsti v veliki žreb, jutri žrebamo in potalamo, pevec je vhodna vlata, stopar z montažo.

0: Latino, gdje si bila cijelu noć, tole popodne na Štajerskem valu 18.4. Še eno hrvaško pesem bomo slišali, ki se skriva za vrati 101 v naši nagradni igri. Ja, tako da mogoče malo pomoč, tako da vsi tisti, ki ste se prijavili, zdaj le kličem enega izmed vas.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: All I wanna do is make love to you. Hard tole popovdne točno o 16:30, ko je čas, da preverimo, koliko se kaj spoznate na poletne hite v naši nagradni igri.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Tako je, jutri je dan, da jutri nekoga izmed vas izžrebamo, med tistimi, ki ste se prijavili in ki smo vas izžrebali, poklicali in ste uganili, kateri hit se vrti za vrati. In zdaj le kličem izžrebano Estero iz Rogatca. Čakamo, da se javi. Dobar dan želim.
3: Dobar dan.
0: Tu pa Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
3: Ja.
0: Na drugi strani Estera iz Rogatca.
3: Ja.
0: Po naši nagradni igri ste se prijavili. Kaj se sliši za vrati Stopar? Ali gre za pomoto?
3: Ne, sem se prijavila, ja.
0: Aha, kaj ste prestrašeni malo, sem vas presenetil, ne?
3: Ja, zelo.
0: Pa kaj, tak pozitivno ali negativno?
3: Ja, seveda pozitivno.
0: Ok, dobar. Okay. Pravite, Estera, da imate 11 let stara vrata?
3: Ja.
0: Pa kaj so že za zamenjati?
3: Ja, seveda bi zna za zamenjati.
0: Ja, nova so boljš ko stara, ne?
3: Ja, seveda.
0: Ok, jutri je žreb. Če vam zelo rata uganiti, kateri hit se skriva za vrati, ste avtomatsko v žrebu, jutri žrebamo in potem PVC vhodna vrata, Stopar z montažo, tudi potalamo. A se greva kar igrat?
3: Ja, lahko.
0: Ok, pazi! Torej, za katero pesem gre, ali pa za izvajalce?
3: Tajči.
0: Ne, ni Tajči. Ni Tajči. Jaz sem za ples. Oh yeah. Na na na na. Jaz sem za ples. Pogled mi sretne in kaže mi hej. Novi fosili. Da, da,
3: da, da, da. Novi fosili.
0: Bravo! Bravo, ratal nam je. Skupnimi močmi, evo, nama je uspelo. Ste žraveno žrebo, imejte telefon, ki je blizu, za vsak slušaj, če vas izrebamo in boste naša nagrajenka. Upajmo. Hvala vam za enkrat.
3: Ja, super, hvala.
0: In imejte se. Čau. Tako zdaj pa v celoti novi fosili. In jaz sem za ples v naši nagradni igri. Kaj se sliši za vrati Stopar na Štajerskem valu?

0: sodeluju na gradnji igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
3: Štajerski val.

0: Don Henley, The Boys of Summer, tole popovdne z nami na Štajerskem valu. Še ena poskok nas čaka pred novicami. Hit tega tedna, Kingstoni, To noč ne spimo. Opa. Naslednji petek z nami tudi v VIP petku. No, tole pesem, kot rečeno, kmalo poslušamo v celoti.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
3: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Alo stari, mi dva iščeva zabavo.
8: Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija.
7: Kdaj, kje?
8: Šmarska noč, petek 19. junija.
7: Kdo špila?
8: Alo stari in mi dva.
7: Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
9: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu
7: Aplin Midva, Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
9: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.

0: Dobar dan, družba Štajerskega vala, nekaj sekund je ostalo do petih, to je čas za novice. Nataša, zdravo.
1: Ja, zdravo.
0: Kaj si zbrskala v tej uri, ko si bila v novinarski redakciji?
1: Ja, opozorili bomo na to, ne, da je treba biti pri spolnih odnosih previden, skrbeti za zaščito, ker naraščajo spolno prenosljive bolezni. Vedno več jih je, žal, v zadnjih 10 letih.
0: Ok, vzemite to na znanje, ne?
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo pa na Ptuju, kjer so mestni svetniki na včerajšnji seji potrdili rebalans proračuna mestne občine Ptuj za letos, s katerim se ta zvišuje za skoraj 3 milijone evrov na nekaj več kot 43 milijonov evrov. To je skoraj 7% več glede na decembra sprejeti proračun. Rebalans prinaša dodatna vlaganja predvsem v infrastrukturo. V Sloveniji pa zelo naraščajo spolne prenesene okužbe, predvsem med mladimi. Gonoreje je 3-krat več kot pred desetletjem, prav tako beležijo rekordno število okuženih sifilisom, 10% je tudi več klamidijskih obolenj. Le polovica mladih pri spolnih odnosih uporablja kondom, saj se je zmanjšal strah pred okužbo z virusom HIV, opozarja Laura Đorđević-Beteto iz UKC Ljubljana.
4: Ker po letu 2000 so res vsi striktno uporabljali kondom, to se je zdaj opustilo, zlasti med mladimi, torej med to generacijo, ki ni poznala tega strahu pred AIDS-om. Tudi zelo se je razširilo srečevanje preko različnih aplikacij in tam se ljudje srečujejo izključno z namenom potem spolnih stikov, imajo več partnerjev.
1: Zato strokovnjaki pred poletjem pozivajo k varni spolnosti in uporabi kondoma, ki je najbolj učinkovita zaščita pred spolnimi boleznimi. Kot pravi Evita Leskovšek iz NIEZ, so skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije pripravili kampanjo Kondom je bonton.
5: Mi želimo z to kampanjo ponovno to temo izpostaviti v javnosti, ker želimo s tem, da se osveščenost poveča in zaščita.
1: Seznam ustanov, kjer se je mogoče testirati na spolno prenosljive bolezni, je objavljen na spletni strani NIEZ. Neurja minuli teden pa so prizadela 31 občin, škoda pa bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Uprava za zaščito in reševanje tako danes izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo potekal do 24. julija. Postopek zajema ocenjevanje škode na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi in vodotokih ter v gospodarstvu, ki vključuje poškodbe strojev in opreme, uničene zaloge ter izpad prihodkov.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Smo pri vremenu, lepo sončno popoldne, imamo pri 26 stopinjah. Zvečer se bo pooblačilo in možne bodo tudi posamezne plohe oziroma nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti, popoldne pa ista zgodba, ne, kot zvečer, dež, nevihte. Najnižje temperature od 11 pa do 16, potem čez dan pa od 26 do 30 stopinj. Za četrtek je večinoma napovedano sončno vreme.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobile.
0: Smo z vami tudi na cestah, zastoje na Štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa tudi od Dramelj proti Mariboru. Če vas karkoli zmoti, smo tukaj na brezplačni. Srečno in varno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan, ja, vaša družba, smo Štajerski val, tole popoldne, dobri 4 čez 5, karkoli že počnete, naj vam zraven igra sama super muzika.

0: Jasna Zlokeč, skitnica. Vsak daj pomisli, ne? To bi veliko skitnica, mal sem pa mal tja, takole brez obveznosti. Ja, ne gre vedno tako v praksi. 10 minut je ostalo do pol šestih, če ste v drugi izmenik mal bo malce, dobro teh želim. Pri nas pa je to čas, no čez nekaj minut o pol šestih, za 3 finalne izjave za Iskro tega tedna.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let. Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Pridite ven z bazena in imam Sunquick. Boste osveživali sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
7: Prijatelj na

0: Džavoli in Neno Bela na mikrofonu, Ivona, legendarna pesem, 6:30, ko je čas za tri zanimive izjave za Iskro tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Šmarčan Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja.
3: Cankarjeva dela, Cankarjeva sporočila in vse to, kar je ustvarjal, je aktualno vedno in vsakem času v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar v svojih delih nakazal, kritiziral takrat ali pohvalil ali opisoval tako, da je večni. Večni je tudi seveda zaradi svojega izjemnega, bogatega stila pisanja. Brez njega prav gotovo bi bil naš slovenski jezik, pa tudi književnost, siromašnejša.
2: Dušan Poslek iz Rogatca, avtor knjige Ta otrok bo živel, o tem, kaj v življenju zares šteje.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušnjem potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in ne nazadnje za družbo kot celoto.
2: Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin o pomenu darovanja krvi.
5: Za eno uro svojega časa, ki je potrebna, da doniraš kri, lahko rešimo 3 življenja. To je podatek, ki je sam po sebi dovolj zgovoren, tako da naprošam vse, ki ste pripravljeni, pridite v naše vrste, pridite med krvodajalce, da omogočite, da življenja tečejo naprej.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: To je popodne na Štajerskem valu, sama super muzika. Če ste na poti, uživajte v super muziki in previdno. Ja, jutri bo pestro na naših cestah zaradi kolesarske dirke po Sloveniji, zato bo treba biti kar previden pa spremljati vse te opozorila. Prva etapa, se pravi Velenje, Rogaška Slatina, startom ob 12:15 minut, pa potem vse do Rogaške Slatine ob 15:32. Tudi mi bomo to na Štajerskem valu spremljali. Skratka, drugač pa eno opozorilo za strpnost v prometu.
1: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. junij, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
2: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
3: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
2: Majica s tiskom že za 3,20 €.
3: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
5: City center Celje, vse najboljše.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu. V nadaljevanju bo z nami oddaja o prazniku občine Šmarje pri Jelšah z županom Matijem Čakšem in direktorjem zavoda TŠM Šmarje pri Jelšah Gregorjem Krajencem se bo pogovarjala kolegica Andreja Kukovič. To sledi v nadaljevanju, zdaj pa čas še za zadnji paket novic.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. V občini Slovenske Konjice do konca meseca potekajo konjiški dnevi. Ti že vrsto let povezujejo občane in občanke, društva, zavode, organizacije ter številne ustvarjalce lokalnega utripa. Do konca meseca se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov. Vrhunec bo v torek 30. junija, ko bo svečana seja občinskega sveta ob občinskem prazniku. Ta bo še bolj svečana kot sicer, saj leto Slovenske Konjice obeležujejo 880 let prve pisne omembe kraja. Na seji bodo podelili občinske grbe in priznanja, pravi vodja Centra za kulturne prireditve Jerneja Ristič-Levar.
4: Prejemnik zlatega konjiškega grba je Jože Vogrin, prejemnik srebrnega konjiškega grba Tomaž Pahole, bronast konjiških grb dobi Društvo upokojencev Slovenske Konjice, nagrado občine prejme Šahovsko društvo Slovenske Konjice in pa Rdeči križ Slovenske Konjice dobi nagrado župana.
3: Ob jubileju bodo izdali tudi knjigo z naslovom Konjiški obrazi. Muzej na prostem Rogatec pa je dosegel pomembno mednarodno priznanje. Uvrstil se med finaliste prestižne nagrade Živa 2026, ki povezuje najvidnejše muzeje in ustanove slovanske kulturne dediščine. Po oceni mednarodne žirije je muzej nominiran v dveh kategorijah za najboljši slovanski muzej ter za najboljši slovanski kulturni ali naravni spomenik. Uvrstitev med finaliste pomeni pomembno priznanje za dolgoletno delo pri ohranjanju kulturne dediščine Obsotelja. In še k športu. Innsbruck bo od jutri do nedelje gostil svetovni pokal oziroma po novem svetovno serijo tekmovanj v športnem plezanju. Slovenska šampionka Janja Garnbret se bo po 41 dneh vrnila na tekmovanja in nastopila le v težavnosti. V soboto in nedeljo bo v znamenju lova na okroglo 50. zmago v svetovnem pokalu.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, smo pri vremenu. Še vedno imamo lepo popoldne pri 27 stopinjah. Idealno zdajle s kakšno pijačko na terasi v družbi svojih najdražjih. Čudovito. Uživajte maksimalno. No, zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo potem preko noči posamezne plohe oziroma nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, ampak v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti, popoldne in pa proti večeru pa bodo spet ponekod nastale posamezne plohe in celo tudi nevihte. Ne neha se, no, tole s temi nevihtami pa plohami, krucifiksno. Temperature od 11 pa do 16, najvišje dnevne pod 26 do 30.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Pa poglejmo še na ceste. Zastoje na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, pa tudi od Ramel proti Mariboru. Jutri, ja, bo po naših krajih kolesarska dirka po Sloveniji. Prva etapa Velenje, Rogaška Slatina, startom ob 12.15 šele v Velenju, ter predvidoma s ciljem v Rogaške Slatini ob 15:32. Spremljamo to dogodek tudi na Štajerskem valu. Vi pa spremljate oznake, potem prometne predpise in da bo vse ok.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne.
0: Ja, jutri je dan, da kar se tiče naše nagradne igre, kaj se sliši za vrati stopar, nekoga izmed vas tudi izžrebamo in podelimo PVC vhodna vrata stopar z montažo. To je to za enkrat. Silvester sem bil z vami, se veselim druženja tudi jutri popoldne.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Lepo pozdravljeni. O prihajajočem občinskem prazniku danes v studiu Štajerskega vala gostim župana občine Šmarje pri Jelšah Matijo Čakša in pa direktorja javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah Gregora Krajnca. Pozdravljena oba.
4: Lep pozdrav.
3: Najprej seveda čestitke ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Gospod župan, najprej vprašanje za vas. Občina Šmarje pri Jelšah ima svoj praznik junija, ampak dejansko praznujete že kar vse leto, kaj ne? Zakaj tako?
4: Tako je, v letošnjem letu praznujemo v bistvu jubilejno 790. obletnico prve znane pisne omembe kraja Šmarje pri Jelšah. Zato že v bistvu skoraj vso leto ta jubilej beležujemo na vseh bodisi športnih, kulturnih dogodkih. Lanskega leta, decembra, smo slovesno naznanili tudi ta vstop v to jubilejno leto. Ob letošnjem občinskem prazniku bomo ta jubilej proslavili s kulturnim programom, premiero novega promocijskega filmčka o občini. Zakaj živimo tukaj? To bo na slavnostni seji v petek 19.6. ob 17. uri v veliki dvorani kulturnega doma Šmarje pri Jelšah in na tej slovesni, osrednji slovesnosti bomo tudi podelili občinske nagrade in denarno nagrado.
3: Kot ste že nakazali, občinski praznik je tudi čas, da pogledate po občini, da se zahvalite najzaslužnejšim občanom, občankam. Kdo so torej letošnji občinski nagrajenci?
4: Ja, zahvala gre v bistvu prav vsakemu posebej, ki je na kakršenkoli način prispeval k lepemu, dobremu počutju in življenju v naši občini, ne samo tem nagrajencem. Morate vedeti, da vsak se po svoje trudi. Vsako leto pač občinski svet na podlagi predlogov izbere glavne nagrajence in v letošnjem letu je Društvo kmetic Ajda prejelo plaketo ob svoji 50. obletnici delovanja na področju bodisi izobraževanja in ohranjanja tradicije podeželja. Posebno županovo priznanje bo prejelo 10 prostovoljcev, ki vse od septembra 2019 sodeluje v našem projektu Prostofer in odgovorno, varno in nesebično opravljajo brezplačne prevoze naših občanov po različnih opravkih po naši občini in tudi izven nje. Priznanje prejme pa gospod Gorazd Močnik, predsednik krajevne skupnosti Sladka Gora. Svoje priznanje pa prejme predvsem za dolgoletno prizadevno delo v lokalni skupnosti, prostovoljno udostovanje in uspešno delo. Prav tako bomo pa v letošnjem letu podelili tudi denarno nagrado, ki ga bo pa prejelo Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah, predvsem zaradi njihovega prispevka k bogatitvi kulturnega in družbenega življenja.
3: V Šmarju pri Jelšah se veliko dogaja, mogoče za konec tega le prvega dela pogovora izpostavite še kakšno investicijo, ki ste jo izvedli v tem letu in bi jo posebej želeli izpostaviti, na katero ste posebej ponosni?
4: Ja, v letošnjem letu v bistvu se, kar se tiče investicij, dogaja kar veliko. Naj povem, da uspešno smo zaključili dolgoletni projekt izgradnje druge faze čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja v naselju Grobelno. Nadaljujemo uspešno z obnovo stavbnega pohištva in historične fasade na samem dvorcu Jelšingrad, na katerem bomo v naslednjem letu pričeli že tretjo fazo, in sicer urejanje celotne okolice oziroma 16 hektarov celotnega parka in ga bomo vrnili v takšen izgled, kot je bil nekoč. Potem ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura. V prihodnje pa skupaj z vsemi ostalimi šestimi občinami Kozjanskega in Obsotelja nameravamo v kraju Mestinje graditi satelitski urgentni center, potem v prihodnosti nameravamo graditi tudi večnamensko športno dvorano Jelša, ki bo tukaj za šolo, ki bo namenjena otrokom v času pouka, kasneje pa tudi za različna društva in različne športne oziroma kulturne dogodke v naši občini.
3: Gospod župan, hvala lepa za zdaj. Praznovali boste tudi na Šmarski noči, o tem pa po glasbenem premoru.
2: Štajerski val.
5: No, I can't take one more step towards you.

0: Štajerski val.
1: O prazniku občine Šmarje pri Jelšah je z nami tudi direktor Zavoda za turizem, šport in mladino Gregor Krajnc. Praznično dogajanje se bo 19. junija stopnjevalo že tradicionalno šmarsko nočjo, ki pa bo seveda povezana tudi s krajevnim jubilejem. Ko bo to letos?
2: Pozdravljeni. Letos bomo obeležili šmarsko noč nekako v duhu te 790-letnice in naši ponudniki, lokalni ponudniki, ki bodo prisotni ta dan oziroma to večer z nami, bodo vsi pripravili neko posebno specialiteto, ki jo bodo obiskovalci lahko poizkusili. Tako da letos obiskovalce nagovarjam, da pri vsaki stojnici omenijo, kaj imajo v ponudbi 790 in bo sledilo kakšno presenečenje.
1: Zanimivo. Seveda pa tako kot vsako leto pripravljate dogajanje tako za tiste najmlajše kot tiste mlade po srcu. Kaj se bo dogajalo, kje se bo dogajalo, kakšen bombonček?
2: Tradicionalno seveda na Šmarski ploščadi pred kulturnim domom letos od 19. ure naprej. Seveda začenjamo z otroškim, mladinskim in družinskim programom, tako da bo že od samega začetka z nami DJ za primerno glasbo in pa gledališka, takšna ulična gledališka predstava, tako da na tem mestu vabimo vse družine že takoj na začetku. Potem pa nadaljujemo z glasbenim programom, letos bodo z nami, mi jim kar rečemo, naši domačini, skupina Midva, in potem nadaljujemo z Alo Stari, še enimi štajerci, ki bodo, verjamem, da razgreli šmarsko ploščad.
1: To bo veselo, to bo zabavno.
2: Prav gotovo, ja.
1: Sicer pa tudi šmarska kuhna bo, a ne? Kuhat nam na ta dan ni treba, vsaj za večerjo, ne, a ne?
2: Ne, ta dan se že lahko prišparamo tudi za kosilo, tako da šmarska kuhinja od 19. ure naprej. Z nami bo 7 lokalnih ponudnikov, ki bodo poskrbeli za dobrote, tako za hrano, za pijačo in za kakšne, tudi za kakšne sladkosnede bo poskrbljeno.
1: Gospod Gregor Krajnc, kaj pa se sicer dogaja po šmarski občini, kar veliko je v teh mesecih pri vas?
2: Ja, res je, maj in juni sta pri nas kar vesela, seveda tudi v sklopu občinskega praznovanja, tako da že kmalu začenjamo z športnimi aktivnostmi, 13. junija je v Šmarju rokov tek, potem seveda 19. junija šmarska noč, nadaljujemo pa potem kar naprej vsak teden, imamo že 26. junija v petek tradicionalni stand-up Jelšingrad in pa že nadaljujemo potem kar kmalo 2. julija z vinskim večerom, prav tako na Jelšingradu. Za glasbo bodo poskrbeli šmarski big bandovci z posebnim gostom Maticom Supovcom. Ta vinski večer, ki je v četrtek, pa bo nekakšen uvod v poletno dogajanje, saj ob petkih pripravljamo vsak petek v juliju in avgustu že tradicionalno vinčkanje, so veliko dogodkov pripravlja tudi knjižnica Šmarje pri Jelšah, razne gasilske veselice, razni drugi dogodki, tako da bo letos kar pestno.
1: Spet predahnimo malce z glasbo, na to pa se vrnemo še v zadnjem kosu pogovora.
0: Štajerski val.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Pred šmarskim občinskim praznikom se pogovarjamo o praznovanju in tudi o poletnem tripu na Šmarskem. Po dolgoletnem čakanju ste Šmarčani, Šmarčanke lansko leto dočakali torej odprtje šmarskega bazena. Tudi letos odpira svoja vrata. Kdaj lahko to pričakujemo?
4: Šmarski bazen je trenutno v zaključni fazi priprave za letošnjo sezono, tako da načrtujemo prve kopalne dni predvidoma en vikend pred šmarsko nočjo oziroma najkasneje ta vikend, seveda je vse odvisno tudi od vremena.
3: Pa lahko tudi letos pričakujemo kakšne sezonske vstopnice, kakšne ugodnosti?
4: Ja, seveda, lani smo ponudili sezonske vstopnice, ki so bile pravi hit tudi zaradi ugodne cene. Tudi letos lahko sezonske vstopnice obiskovalci že naročijo. Poskrbeli smo za spletno naročilo, ki ga lahko izvedejo preko naše spletne strani visitšmarje.si oziroma dobijo informacije na naših družbenih kanalih.
3: Kot smo rekli, letos Šmarje praznuje 790-letnico. Če vaju vprašam tako ob koncu pogovora, zakaj rada živita v Šmarju pri Jelšah? Mogoče vprašanje kar za oba. Kaj bi rekla?
4: Izvoli, gospod Župan.
5: V Šmarju pri Jelšah rad živim predvsem zato, ker se tukaj počutim varno, ker se tukaj počutijo moji otroci varno, ker imamo v bistvu vse, kar potrebujem na dosego roke, predvsem pa zaradi dobrih ljudi, svoje družine in prijateljev.
4: Z mojega stališča pa prvi vrsti, ker je to moj dom in zato, ker sem marsikje po svetu že bil in še nikjer nisem najdo lokacije, kjer bi si želel ostati. Vedno se z veseljem vrnem v Šmarje in mislim, da imamo tukaj eno tako dobro kvaliteto življenja, ki jo težko najdeš kjerkoli.
3: Čestitke torej Šmarčanom in Šmarčankam ob občinskem prazniku. Če smo začeli z dobrimi željami in čestitko, pa mogoče še končajmo tako. Gospod Župan, verjetno imate kakšno besedo za vaše občane, občanke, tako za konec našega pogovora.
5: Ja, vsem Šmarčankam in Šmarčanom bi ob občinskem prazniku čestital. Sem zahvalil za konstruktivno sodelovanje skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo. Bodimo zadovoljni in srečni s tem, kar imamo. Živimo v res lepem, varnem, čistem okolju in jaz mislim, da je včasih to veliko bolj pomembno kot kakšna zakrpana luknja na cesti oziroma kak meter asfalta več. Morate vedeti, da kvaliteta življenja, ki jo imamo mi tukaj v našem okolju na Kozjanskem in Obsoteljem, je neprecenljiva. Čestitke.
3: Hvala lepa. Matija Čakš, župan občine Šmarje pri Jelšah in Gregor Kranc, direktor javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. Hvala lepa za obisk v studiu, hvala za pogovor in vse dobro tako vam kot vsem vašim občanom in občankam. Srečno.
5: Hvala.
2: Štajerski val.

0: Rešil hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
4: Jakec Trije kralji. Hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V naslednjih minutah bomo v ospredje postavili film in šport. Pravzaprav šport v filmu. Govorili bomo o festivalu športnega filma, ki se začenja te dni v Rogaški Slatini. Zato prav lepo pozdravljam direktorja festivala Vojka Korošca. Dober dan. Morda za začetek, kaj festival športnega filma ločuje od drugih filmskih festivalov?
2: Prva stvar, da je tudi tematika v glavnem vezana na šport, doživetja, poraze, na razočaranja, na zmage, to je v glavnem ta tematika, ki jo danes nekateri niti skoraj ne želijo snemati, ker zmeram pravi, da šport pove, da imamo itak rezultate, pa zmago, to je najbolj pomembno. Ne? Vse ostalo pa za marsikakšnega režiserja ni pomembno. Ne?
1: Katere zgodbe v športnih filmih pa po vašem mnenju najbolj nagovarjajo občinstvo? So to vrhunski dosežki, osebne stiske ali družbeni vpliv športa?
2: Zadnje trende, ki so, ne, niso vrhunski rezultati, ampak so še posebej izjemno gledani in pa res taki, kot si dajo neke misel, filmi za športniki s posebnimi potrebami, za športniki, ki doživljajo, ko se nekaj zgodili, pa so potem čez ta del športa pokazali svojo vztrajnost, borbo, željo po uspehu. Te filmi so danes najbolj taki čustveni, pa tudi gledani. Na drugi strani pa filmi blisko vrhunski, zgodovina ljudi, ki so v športu nekaj dajali, v katerih danes bolj malo vemo. Te filmi so enako interesantni.
1: Koliko filmskih zgodb pa bo na letošnjem festivalu športnega filma v Rogaški Slatini?
2: Ja, letos smo imeli prijavljenih na začetku skoraj samo okrog 150 filmov, izbrali smo 40, od tega jih je zdaj 24 finalistov, med katerimi so res izjemni filmi, tudi slovenski. Film se je pojavil, ki pa šel v ožji zbor, in to je Bratje z igrišča v te odbojkarske reprezentanci, cela zgodovina na poti do njihovega Olimpa. Tako da ta film bo četrtek ob 8. zvečer v kulturnem centru v Rogaški Slatini. Tako da je kar nekaj takih filmov, ki se jih splača pogledati, in pa tudi mednarodne filmi, ki prihajajo.
1: Festival športnega filma bo v Rogaški Slatini od srede do petka. Mogoče pa izpostaviva zaključni večer. Kaj ste pripravili?
2: Smo letos prvič uvedali eno izjemno interesantno stvar, ki jo na filmskih festivalih ni, in to je šport, kultura, zabava. In letošnjo leto bomo naredili gledališko predstavo, še zraven dodal, in to je Dvida Valiča Moška pamet, ker smatramo, da po podelitvi filmskih nagrad, ki bo v petek ob 7. zvečer, takoj povežemo to tudi v zabavo, v, bom tako rekel, druženje. In to je smisel tudi teh filmskih festivalov, da se ljudje družijo, da se zabavajo. Tako da bo to res malo zabave, malo smeha, na koncu pa en lep zaključek filmskega festivala v Rogaški Slatini.
1: Gospod Vojko Korošec, najlepša hvala za vse zanimive informacije in uspešen festival športnega filma želim.
2: Tudi vam se zahvaljujem in res vabim goste, da pridejo gledalce na filmski festival. Ti filme so brezplačni, pridite si jih pogledati, ki se splača. Dobrodošli, tako pravijo. Ne?
1: Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura o kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Osnovna šola Robatecima, ker prostorske težave samo kuhinju in za prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del nakazal ali opisoval tako, da je večni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.